0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامی لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کسیک بیانی بکاتو امی ورده بخوانید اول شر و زیانی جنوکا پارس راو دبید تاوکو ایواره هر کسیکیش ایواره بکاتو بیخوانید اول زرر و زیانی جنوکا پارس راو دبید تاوکو بیانی

هر کسیک سه جار امر ده بخوانید لبیانیان و ایواران ده او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو ده بید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا ام ویرده به یقین و بخوینه تو بمرید دا چه تا بهشت و هر وحا پیده و ترید سرگوری زکرکان.

هر کسک بیانی بکاته و امیر ده بخوینیت او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی ادمه و دستی ده گرم حتا دی بمه بهشتوه

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده توانی لسر لاده چید و ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزید.

0: هر کسک صدجار لروجک دابی خوانهت او وگ او وایا کدوش تری بخشی بیتو صد چاکی بوده نسریتو صد خراپشی بوده صدریتو و او روجه لشیطان پارز رو دبیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائج دا لهمو کس پلی برستر دبیت جگلوانه بیت کوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

بنده خوا بو اوی رزق و روزید زیاد بکاد گو بیستی ام فرموده باب ابو هریره رضا و رحمتی خوایل بید دیگریت و بدلیت جمله بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی من احب ان یبسط له فی رزقی و ان یمسأ له فی اثری فلیصل رحمه واتا اوی پی خوشا که رزق و روزی زور بیتو پاشماوی باشی دی بجیب مینیت باسلی رحم بگینیت ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزی زیاد بکاتو و گوره برکتی تیدا بکات اوصلی رحم جیب جیب بکو برچاو کردنی ام آدابانا یکم سردانی کردنی خزمانو احوال پرسینیان دوام قصدان برین لیان سهم دلخوش کردنیانو بخشینی هدیو پارا به هجارکانیانو حریکاری کردنیان چوارم اموشگاری کردنیانو بیرخسنوی کسبی آگاکانیان پینجم ولام دانویان بباشترین شیوا و سردانی کردنی اوانیان که قصیان دابریوا و چاک بون لگل اوانی خرابن لگل دا ولی خوش بون لوانی استمیان لکردوی ششم دور کوتنوا لخلوت دروس کردنی لگل ما محرم دا یا خود توقع کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا ای بنده خواه بزانه توا خواه گوره ککلنا و جوانه

0: بزانه کوا خوای پروردگار رزق و روزی دابش کردوا بسر بندکانی.
1: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعد

بناوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی برزو خوشویست خوشحالین کلا القی کی نی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم به ای خوشویست برزبان گشتینا خوشویستان دین سر خالی 15 هم لا غزای احد مسلمان کان پال با کی و کو ادن مسلمان کان بشوی کی ریکو پک شان و دواو شی و کان بجیه شو ریان لبرزای کان کی احدنا امش دوای چندین جنگو حلمتو د زوشاندن د سواچاتانی قریش دی که هرشان اکد سری به هوای اوی که نهل مسلمان کان بکشانوا تا دستیم بگات پیغمبر و بکوژن هر وا بدوام کشانوا هتا گیش نسربانی کی برزی کی وکاو لوی اوان که دناو چی کی برگیری سخت ک توانیان همو حوله کی سوای دشمن فوصاب کنوا که به مبستی تکشکاندنو پر توازه که دنیان هرشان اکد سریان دیار امش ببانی او نقشه جوانو بو که عزیز با مسلمانانی که شر او بو شوینی که چاکی با سربازگی مسلمانکان حل بجاد که بریتی بو لدامینی احدو دوائش کلگ لبرزایکانی احد ورگیراو خواهم پی محکم کردو هرشکانی قریش بیا کلگ درچون بلام لوا اچه هنده لمسلمانکان که حوالی سلامتی پیغمبری خواهن صلی الله علیه و آله و سلم نعزانی پیشی او کوتبونو کشابونو با سربازدائکانی احود که برا برا پیغمبرو حوالانی دوری اکشانو با برزدائکان یکی اگل مسلمان پیش کوتوکان که پیغمبری بینیوال پیش حوالانو سر کیو کاکوه وایزانی لو قریش مشرکانن که دوی ایمانداران کوتون بای خریق بو عزیز بکوجه تیری خصه کوانکه و نیشانی گرت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو خریق بو تیره کب تقهنه و برو سنگی شریفی عزیزی روانب کن خیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی زانی و زانیشی یکی که لسر بازانی سفای اسلام بای آگه داری که دو فرموی انا رسول الله مسلمانکه تیره که لکوانکه درهنه و خوشی و شادمانی که تصرمتی اویشو اوانش که لگل یابون ببونی او و که سلامتی عزیزیان با سغبوی و گیشتل هن خوشین کاتی تمنی او مسلمان او ساته بو که تیره که لکوانکه در کردو سرداری مروفایتی پی نکشت لا القيب يشود عباسي مندوبون كوششي طلحي كري عبيد الله من كل خزمتي في غنبر دا كأوبو ويسي سكي وتسد بردي كي زلي كيوكا بلام لبر پيري وزامداري نيتواني طلحشاني دا جيري حتى سر كوتسري امكاري طلحا فرو بركتي تيابو بوخوي چونك لكاتي برگلي دا قاتي كي طلحتوشي شليهات جاك في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بشان هلقب خوي ناچاك ريق بريوبتي تا آزاري في غنبر ندا بمقا تشالكي ريق وسطاو لشاليكي رزقاري بو چونك قاتي لكولود دا درچوبو بو هلقب نتشوه وشويني خوي بما مسلمان كان جيش نشويني أمينو هر مشركي كيجليان نزيب كوتاتوا مسلمان كان بتير دانا جرتوا چونك سباي جنبوي قريش لجي برزايا كاني أحد دا كوبو يوو مسلمان كان بسريان دا الظالب لكاتي كشان ودا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم توشي تينو يتيبو كداوي آوي كد علي كري أبو طالب چوبو مهراس كهندي ألين آوي كلا حدو بري قلغانكي آوي بو هنا كفيغم صلى الله عليه وآله وسلم ويستي ليب خواتوا بيني وابوني ليده ايتر لين خواتوا بلان خويني زامكاني فيدا شد كأوبو لكاتي تنياي دا كافران دستيان لوشان دبو زامداريان كدبو آيوشي اكد بسري داو اي فرمو غزبي خواب سر اوانه دا اباره كدا متاوي پیغمبري خواهن خويناوي كردوا لرواتكي طبراني دا وها هاتوك افرمي دوي ساعاتك فرموي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هل وهل صحيح مسلم اجداهات وكفرميتي رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لا الشفاء قاضي عياض اجداهات وكفرميتي اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون كبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أو آوي بين خلايا وكعلي كري أبو طالب هناي محمد كري مسلمي أنصاري چوب وشوني كترو آوي سازگاري هناو بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لي خواردو دعاء خيري شبو كري مسلمة كت جاوادر أكيوك كري مسلمة زو چوب يبو أو بالامكات الدستي كوتبك بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم جيش بيت السر أو برزاي كبو يكشانوا که مسلمان کان لبرزای کان داشتنی خوان گید کافرانی مکه چند جاری کاویان داهیرشیم کنسر بالام او بو بسوز رحمی خواهی گورا او هولانه همیان پوچال دارچون چون که مسلمان کان مردان هیرشیان لجی قریشی کان کردو ناچاریان کردن پاشخ شب کنو هیوای اوش ببرنو نتوان جایی که تردز مسلمان کان بوشینن
دو هلمت که سپای مکه انجامی دا بوله دانی مسلمانکان لبرزایکانی احد دا او هلمته بو که کتیبه اگل اسب سوارانی مکه بسر کداتی فرمانده گشتی ابو سفیانو فرمانده اسب سواران خالیدی کری ولید که دیانسته سربازگی مسلمانان به هیوایی دزوشاندن لبن که سرکی مسلمانان ام هلمته تا را دیگ لبن که فرمانده تی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نزیک تاتو او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اللهم انه لا ينبغي لهم ان يعلونا خلام سلمان كان بفرمانده عمر كوري خطاب جهير شيكيان كردا سر اسب سواراني ابو سفيانو كشتاريان كردن حتى او بو ناچاريان كردن كبكشينو دابزنو خواروا بناو شيوكا لم هلمتا بوچالدا قريش سفياوين بكشدا كهرسي كان بتيري ترهاويجي بنابانگي سواي اسلام سعدي كوري ابو وقاص كجران كاتك مشركة كان سكوت نسر كيوكا بيغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بسعد فرمو بيان يررو دواوا أي جوتي بتنيا خم چونيان بيجرم دوا سجار امي فرمو أبوبو سعد لا تيدانك إذا تيريكي در هنا تقان دي لبيغيكانو كشتي هروها بتير دواني ترياني لأكجيو ناساري باكشخ شاكن بتكشكاني دو هلمتي ابو سفيان واسب سواران قريش سواي مكه دستي لو شورت كبتواني ايت دز دم مسلمانان بوشينيو فرماند كان شي گيشن او يقيني كمسلمان كان زول لو بهسترن كاوان دستيان بوكنوا او چن ساتش ك دستيان لو شاندن هلي كي كاتيب او تيكوتنو مردان خوان لداوي ابو القرزگا كدو بكو بنوان لدوري عزيز قراونه تو دوخي بهزي جارانيان لاكي تيشو يك بهي كي سواي قريش يك جار ماندو هلاكو چونکه وقت چند روزه بود لمکه و در چوبون لسرتای روزی جنگ کشوا لیان سپای اسلام و گرزه کی کاریگریان تیس روینده براده که ترس و لرزه کی یک جاز زور چوب و دلی سربازکانیان چونکه لیکم حلمت ده مسلمانکان بچند ساته کی کم دسته آلا حلگری قریشان لناو بردنو همیان کشنو آلاین لخوان گوزندن پاشان به هرشی که زراو تقین سپای مکان تفروتو نکردو اگر حالی تیرهای جانی مسلمانان نبوایا قریش و حتی گشکن که نتوان خواهن کوب کنو بگنو مکه. بمده شورینا و ری سپای مکه نمو ابو سفیانی فرمانده گشتی حت سر او بریاری که کتایی به جنگی بی اکان بهینیو ببی دنگ ملی رگا برو مکه بگر نبرو لوشونه در شویان بسردانه. با اما فرمانی باستر بازان در کرد تا خواهن با گران و اما در کن بم بریاری ابو سفیان جنگ لنوچه احد دا کتایی پیهد. شانزه هم شیواندینی جسته شهیده کن. که ابو سفیان بریاری کتایی هنانی جنگی بسپاکی را گیند سربازکانی دستیان دا خو پیچانه و با گران و هندی کشان خواهن گیند میدانی جنگو دستیان دا گران به دوی کجراوکانیان دا. هندی که تریشان بروخ مقین و دل پیسی نفهمیه و دستیان دا لوتو یابرینی شهیدکانی اسلامو شیواندینی جستکانیان به حال درینی سکیانو درهنانی نو سکیان بگره برینی عورتی هندگ لو شهیدانا لناو همو شهیدکان دا حمزه سرداری شهیدانی رگی خوا خوای درازی به لهمو که زیاتر بر او طولو شالاو درندانه کوتبو چون که حمزه لهمو مسلمان زیاتر بلای سردار قریشیکانو تاوان بر بو لبر اوی که لروجی بدر دا بهاو بشی لگر علی برازای دا سردارانی مکه عطبه کری ربیعو شیبه برایو ولیدی کری عطبه لیکم زوران بازی دا کشتبونی که همیان لنوی امیه کری عدو شمسن لبر اما هندی کسی عطبه که هاوسری ابو سفیان بو لهمو که زیاد رقی لحمزه بو او دوری کاری گری هبو لکو کرنوی سپای مکه تا هیشکات سر مدینو خوشی لگل ابو سفیانی هاوسری دا آماده جنگ بو تا لگل جنانی تی قریش دا پیاوکان حل بینن بو دامزاوی هم کن لجنگ حل نین این زانی بو که جوبه دی کری مطعیم بلینی با وحشی بنده داوا که اگر حمزه بکو جر آزاری بکا بوی هرچی بلای او بنده حبشی دا گزاری بکدایا حالی انا تا بلینکی بو جوبه دی آغای بسر بریتو خوشی بلینی خلاتی که گوری پی ادا که اگر بتوانی حمزه بکو جر که جنگ و تایی هاتو وحشی هات لای هندی کچی عطبه پیود اگر بکو جی باکد بکو جمو چیم ادیتین و تی هرچی جلو برگو خوش لکم پیوه ایوش دلی پرلمت مانه که کشتویتی با بونه و هند جلو برگو خوش لکی پیداو بله نیشی ده که اگر گیشت و مکه خلاته گی زرینی گوری بکا وحشی که تبری هندو بدیست لاشه حمزه شهید با پری بیوجدان یاسکی حمزه هلدریو جگری در هنو بسته ای کدنی شادمان ابو خوینی جلنه هم پنجکانی و دا اتوارا
هند نظری کرده بو که اگر دستی بگات حمزه لجگرکی بخوا بای هنده لجگرکی جیو هولی دا که قطیب دا کچی بای خود ندراو تفی کرده و هنده لمجون انسان الان هند ناوسکی حمزه در هنو هر دو جوی و لوتی بری و امانی کرده با بازو بندی دستی و ملوانکی ملی حتا گیشت و تا مکه او جناش که لگل یابون به هماشی و لوتو جوی شیدکانی تریان بریو هند للوتو جوی براو ملوانکو پاوانی دروس کدنو پاوانو ملوانکو گوارکانی خوی بخشی به وحشی خوال جنگی بده دا مسلمانکان زویگ لسدارانی قریشان کشنو لکو تای جنگیش دا میدانی جنگ لدستیان دابو بشوی که مروانه جستی او کجراوانه شرده و نه انهش ببن خوراکی درنده و والنده کچی اوان ماوی که کم میدانیان لدست دابو لکاتی کشانوی مسلمانکان دا بو برزایکانی احد او نامردیان لدست دا کود هند بتمای او دزو شانن نبو قرش او هموا لمسلمانکان شهید که که اوی بینی بو پری فخرو شانازیو سرکو تسر تاشه بردیکی نزیکی مسلمانکانو بشعر بدنگی برس دای بیوی مسلمانکان داووتی طولی بدرمان لیت هستن جنگی دوی جنگ کلپا اسینه دوی عطوی باوکم و ولید ابرام و شیبه ماممو حنظلی کوری آرامم نما و ایستا دلم آوی خوارده و نزرکم بجه ناو وحشی آزاری دلو درون می نهش بدری جای تمنمو حتا اسخانکانشم لقبرکم دا ارزن هر سپاسی وحشی اکم لو بریوا للای مسلمانکانشوا هندی کچی اثاثی کوری عبادی کوری مطالب بشعر و بهمان سروا ولامی هندی کچی عطوی دا ووتی لبدریش و دوار بدریش دا هستر شور بید ای کچی اوی ککوتو تناو کفره کی گوروا حمزه، شیرو، علی، بازی منن نکه تنها جنان و پیوان لوتو جوی شهیدکانیان بریبه بلکو ابو سفیانی فرمانده گشتی و فرماندکانی سپای مکش لمیدانی جنگ کدا اگران تابزانن چه و چه لحدو لاکوش راون او دای بلای لاشی پیروزی سردار شهیدان ابو سفیانی جوک هاو سرکی سرکش بو نوکی رمکی خستستر شوید گی حمزو لی اداو ایود هیدل شکن بچه جان شهانی باسا کلوتو جو برین کج راو لسردمی نفامی عربکانی جداشتی که قیزه و نناشیین بوا لبر اوا که حلیسی کری زبانی کری عبد مناتی سردار احابیش چاوی لو کاری ابو سفیان بو کارکی بلاو نشیاو نناشیین بو بطو ریو بانگی کر اینوی کنانا او سرداری قریشا کم بستی ابو سفیان ابینن چی با آموزا مردو که یکا همزو ابو سفیان لعبد مناف دا بیک اگن چون که عبد مناف با پیری نوی هاشمو نوی امیه یا حفده هم کتای جنگو کشانوی سپای مکه دوی اوی که کافرانی مکه جستی شهیدکانیان شیواندو زانیان لحد دولا کیو کیو کجراون ابو سفیانی فرمانده گشتی فرمانی گرانوی دا بدلوی ابو سفیان با سپاکه و برو مکب که به تره سرکو تسرکیوی که نزی که مسلمانکانو لوی و دستی دا فیزو دمر بسته مسلمانکان داو خوشی و شادمانی در بری که گوه سرکوتنی با دسته ناو کچو سرکیو که به همون هزه که و قیراندیو بخوی اود دستت خوش پاشان ریل مسلمانکان کدوتی آیا محمد لنا او خلک دایا؟ فرموی پیغمه خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی ولامی مدنو برسی آیا کری ابو قحافة لناو او خلق دایا؟ آیا کری خطاب لناو او خلق دایا؟ به همو جاره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ای فرمو ولامی مدنو ابو سفیان او تی اوانه کجراون چون که اگر زیندو بونه ولامیان ادایو ایتر عمر خوی پینگی را فرموی بخوا درود کد ای دوشنی خوا اوانه تو ناو تینان زیندونو اوانش تو پین ناخوش ماول و تی امر روژه بر روژی بدرو جنگیش بنوره عمر فرموی وکو یگنین کجراوکانی ایمه لبهش دانو کجراوکانی ایوش لناو آگر دان ابو سفیان و تی لناو کجراوکان تاندا هندیگ ابینین که جستان شیواوا من نفرمانم ببوداو نا پیشم خوش بوا پاشان دنگی برس کرده و تی بابزو بلند به هوبل هوبل دینک سرخه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمی ولامی بدنو و تیان چی پی بلین فرمی بلین خواه برستر و مزن ترا ابو سفیان و تی ایم عزامان هی و عی و عزاتانیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمی ولامی بدنو و تیان چی بلین فرمی بلین ایم ذاتی الله کومکو پشتیوان منو ایو کومکو پشتیوان تانیه پاشان ابو سفیان و تی سال کتل بدر دا بلینی نیوان من بیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به یک لحاظ ولانی فرمود پیبله باشه با بالینی نیوان من بیه
لرواياتي كتر داواها توكاكات أبو سفيان دنجي عمري بيست داوايل يكل يكبب بنوتي عمر وربولام كبيغم صلى الله عليه وآله وسلم زاني أبو سفيان بي خوش عمر ببينه فالماين دا برواب زاني چي أبي هرچند لحالتي جنگ دابون عمر لي چوا بيشوا أبو سفيان لي پرسي أي عمر سويندت بخوا أدم آي إما محمد ما كشتوا عمر فرمي نخير يستجوي لو تكانتا أبو سفيان بعمري ود بلا موتو رازقو تلو تاكتلي لكري قميئة أبو ابن قميئة كمصعب شايد كدبو وايزاني بو بيغمري خوايا چون كليغة چون بتابد بپوشاكي جنگوا بويا بلاوي كدبوا كمحمد مكشتوا كبالين درابو صالي كتلو لبدر دابيك بغن خيرا أبو سفيان لسجيوك دابزيو بسباكيو هر او اواري برو مكة كوتريو كوتاي بتاقي كدنوي كي سختي بد مسلمان كان هات كباكو بيسي تيدا جاك رانوا چونکه کاملی ایمان دار حتا بچاکی تاقی نکرینه و نبه تا جمتمانی پرودگارو نبه تا امین داری دینی خوا او تا خواه گوره لقرآنی پیروز دا افرمیم ما کان الله لیدر المؤمنین على ما انتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب که ابو سفیان سپای مککشانه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امیر ایمان داران علی کری ابو طالب خویلی رازی به نار تابزان سپای مکه نیازی چیو بزان برو چو اروا نیازی اوی رو لمدینه بنه که تنها دو میل لمیدانی جنگ و دورو جگل منافقان و جولک کسی تدا نماوا نیازی اه حلمت بره تستر مدینه یا برو مکه اگره توا جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وک فرمانده که شار زاولی هاتو با ارکان سپاکی را گیان که اگر بپرستان سواری اسب بونو لسواری وشتر لانسند اوان نیازیان واهیش کنستر مدینه خواه اگر لسواری اسب لانسندو سواری وشترکانیان بون اوان نیازیان واهای راست و خور رو لمکه بنین پیشی را گیاندن که اگر نیازی مدینهان هبه اوان آماده بچه بگجیانه و نهیل مدینه بگرن به مجه سپای اسلام که حفظت کذبو هفته لشهید کرابونو 150 زندر بون علی بخیرای شون قریش کوتو زانی که بد پرستکان لسواری اسمبلیان سندو و سواری وشترکانیان بونو ریان لمکه ناوا اما لابن هشام داوا هاتوا بلام لالفتح الباری داوا ها هاتوا کسعدی کری ابو وقاص شون قریش کوتو بو حوازانی دیر دا پرسیاک دیتا بردامان بوچی ابو سفیان هرشی نکد دستر مدینه خولکاتی کشانوی سپای قریش دا مدینه هیچ برگریه کی نبو چون که سپای اسلام هشتا لمیدانی جنگ دابو مدینه تنها جنو مندالو کسانی کی وحایتی دابون کتوانی جنگان نبه ابو سفیان هلی بو هل کوتو بوتاب خوی سپاکی و مدینه بگره یا هیچ نبه هنده دست کوتو هنده دیل دست بخا چون که بالی کمالک هاوال شهید کران ببونی حالای تیر هاوی جکانوا بلام لمیدانی جنگ دا قریش ندیلو ندست کوتی جنگی نگر وگ مسلمانکان لبدر دا دستیان کود بیگومان ابو سفیان و فرماندهان سپاکی بیان لم هلک دو توام شاریکی وهاب بی دفاع لبدستان ده حومت بدنه کچی او کاران انجام نداو یکسر برو مکه کشانوا دا خو نهنی امه چی به لراسی دا قریش جیری سلیقان بکار هینا کات گوازیان لمدینه هیناو ابو سفیان یکجار جیرو لزام بو واسپاکی توشی کارسان نکرد بگر ابو سفیان بم کاری سلمان دی که فرمانده کی له هاتو ریاو بسراب ناخلطه و شوین رو کشناکه ابو سفیان ایزانی سرکوتنی قریش رویالتی و همیشه اینیا شهید کردنی او کامال مسلمانش به آزایتی و نقشه قریش نبو لهمان که در لینه هاتوی و بی نقشه سرکدهاتی مسلمانان ننوینه بلکو حاله بو لده سنده کنده چو بای ابو سفیان بچاکی نه ازانی سرانجامی سپاکی بخاتمه ترسیه و به طیبت واسپای مدینه خوی که جاواتا که او سرکوتنه که بناو سرکوتنه که بناو سرکوتن بو بی پاریزی تو بی کن با پاگنده که امرو لبری بدر بین. لسرطه روژو مسلمان کن گوزی کارگریان لقریش وشاند بلان به حالی تیرها و جکن بتپرستکن توانیان یکم خوان لو تیخشکن سامناک درباز کن دو هم زیانی که یعنی چاوروان نکرا با مسلمان کن بگیرنن سی هم سرکوتنم سوگرکی مسلمانان لناو برن. چوارم سپای قریش خواهن سرکوتنی که روالتی به اگر چی با ماوی شو روژه کش به چون که با سبین لا هر دوله سلمه که قریش سرکوتنی بدز نه ناو هر کسی جوای زانی به سرکوتوا هر او روژه قناعتی با سرکوتنه هبوا امش لغزای حمراء الاسد دا رونه بیتوا ابو سفیان چاکی ازانی که ان چوار خالی سروا که بس من کرد ببونی ازایتی اوانو نه هر تو تدیو هیچ کارتی کش او هلان دز نکه بیتوا
او خیلی بودیان و جاریکت نبین نوا بوی نی اوی سپاکی جاریکت بخات و بر پلاری شیرکانی اسلام لراسی دا ابو سفیانی شو همو فرمان دو سربازی که سپاکشی ترسی حلمتی سر لبیانی سپای مدینان لطلابو چونکه دیوی راستقینا بریتی لسرکوتنی مدینه و دیوی سرکوتنی مکه دیوی اکی کاتی و ناخلافی و غیلکوتنا بایه با سرکوتنه کاتیا دلیان خوش نبو لخوان اویز لگه سپای مدینه در دز ندن و یخی یکتریو با سرکوتنه ساخته و بگرین و دواو با حوزکانی سر ری مکه و مدینه بلین لأحد دا طالی بدر من کدوتاو کواتا ابو سفیان حالی وانا که هرشکات سر مدینه و سپای مدینه با جنگی سر و مالی بیان دا بزویان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم لبدر شونه کان تریج دا دو سرکوتن یا راونان گوجنو د صلات د سندنی سی شول شونه دا امایو بهمو لایکی اسلمان کبرانبر به دوجنه کان د صلات کیان له دز دان ماوا او ساګرایوا ولام سپای مکنی او راشوی کی جله دوربین نفته احد د مینتو هر او ایواره برو مکه ګرایوا کزول هواتون خدا مالی نه جنگ چو او بو به یک روش نزیکی 40 میلی با سپازور و زبنده بری و کبله اتسا اگر بخاوی برون یا او شوا لشوینی که نزیک مدینه دابخن سپای مسلمانکان بکتی تسریان بطای به دوی ناشنی شهیدکان و درمان کرنی زمدارکان او کاتلوانه کاری با سپای مکب که کباب دوالی شغی نکرد بیم هر وایش بو با چونکانی ابو سفیان لجی خوانده بون بله اوان لو ناو دو کوتنو و مسلمان کان بشهید و زمدار کان و پشوکابون بلام او بو 15 ساعتی نبل دوال کوتای هاتنی جنگی احد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی با سپای اسلام دکر بتایبت بو اوان جنگی احدیان کدوا بکون دوال سپای مکه و رایان بین لروج جنگی احد دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نجی بدانشنان و بجهنا لبر او زامکانی آزاریان زور بو توانای نبو بپیو بوسته که دستی بنوش کرد همو سپای اسلام بزامدار و ساغه و بدانشنان و لدوا و نجیان بجهنا پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم رین زاو پارانه و ستایشی کرد او خواهی که همو شیل دستی خوی دا برانبر بو همو نارحتی و بلایی که هنه رگان او بو به هاولانی فرمو رگ بوستن تا ستایشی خوای پرودگارم بکم مسلمانکان بچن ریزیگ لدوا وستانو اویش بچن موشهی که پر لیمانی سازگار لخوای خوی پارایه و برزان خوشویستان درجه انباسا حالا گرین با القیده هاتوی جانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکات همولی اکنم بخوای گوراس بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزان دنج اسلام و برنامه صداي جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال و شاد و منم لالقيش دي كي برنامه صداي جماور راسو خلق غلطان بم بو اوي باسو خواسي بكين بزانين اخو ايما لچوي او بابا تداين لچوي او تاوانه داین لچوی داین که کاته کوا باسی تاوان یک دکری واد زانین ایمه تاوان بر نین تیدا لچوی داین کاته کوا خو من بوین با در دسته یعن مقاشه که نحزان یعن مسلمانان پناه بخوای گودا که زرشت من لسر کوتوا ایمه حسابی بو ناکین بو نمونم دمبه باسی گرانی خراپی گران کردنی بازار بکم لکاتی ججنی قربان دا لتروانین اسلامتی و ام ججنی قربانه که یچکل لگورترین و پیروسترین ورزکان اسلام که ورزی حج کردنی تیدا بر رو دا چه و کاتی که شبراستی بو اوی مال سروت و سامان لپیناوی خواهی گوره ببخشی نگرانی بکی اصل وایا هیچی لبرانبر ور نگری باش وایا لو کاتانه دا مال ببخشی چاکه بکی چون که لدروجي سرتاي مانجي ذي الحجدين وكرد واريخو من دلين وميني حاجيان كاتي اويك واها وكاري خلق بكين نك باري قرستر بكين كاتي اويك وا دس باري يكدي بكين تعاون ومعاوني يكتر بكين ياري داري ويارمتي داري يكتر بين نك باري سرشاني خو من كم نبو قرستري شي بكين بزای خوای پروردگار زور نزیکا لبندکانی بو اویکوا بندکانی بصلحن بو خوای پروردگار لریگاکانی بدستینانی بزای بو خوای پرورد بزای خوای پروردگار بو خوای بو مسوگریب کا پیوست وایا رگیگ بگری تبر کا براستی اسانترین رگیگ اویکوا اگر او کسی لبازار دایا ایشوکاری لبازارا دکاندارا هر شی وازیگ لشی وازکانی بازار بازار دکا لکالاکانی شتیگ نرخیگ بین تخواره و اوجا خواردنه اوجا کلو پلی ناو مالا اوجا کلو پلی پیداویستی مالا ویا هرچی کلو پلی که پیداویستی چی مروه هی اوتومبیل هر شتیگه هر زانی بکاو ام بازار را لمکاتانه دا قورخنه که جلو برگو هر شتیگی دیگه بلا من هندگ شوین هندگ بازرگانو خوان بازار لمورزه پیروزه دا براستی بازار با خویم بکار دینن با زیاد کردنی نرخو گران کردنی کلو پلو پیداویستیکانی خلق ام بازار با خویم قرخ دکن بشوی که خلچی هجار و ممنوانت توشی سختی چی واده بن نتوانن بسن بازار یعن وک دیمن یکم بینی براستی تراجیدیا بو دیمن یک بو قطابی اگه بو لگل باوچی وستابو داوای پاری لیده کرد باوککا حیچ بر پاری چی پیه نبو بیده بر رولکی خوی کده چو بو تاقی کرنوکانی سری سال اگر ام باوکو ام کرا ام قطابیه ام باوکو قطابیه قطابیه که کز بو اگر ام باوکو ام قطابیه بچنه بازار بازاری ام روب کن سر یک لبازار دن با اوی جلو برگیک پیلاویک دولاروتن خواردن یک بوجهجن برګ یک بوجهجن بو او باوکه بو او رولای خوې بکره د به بتوانې چشت یک بکره زور سخت بوله سری اي اوانه کوا خلچی هزار او خلچی ما ناوندیان توشي ام سخت یکردوا امام الله بر پرسیارن والله بر پرسیارن دو روز دې کته روحه ک تسلیم دکیتو د چی برداد کی خوې پروردگار ام کارت کردوا اسانیه والله می خواد دگل خود براو چونکه تو د توانی بجی بلام او جګل وای کوا ججن او ججن ناتوانی خواردنی کی خوش او گوشت او شتانه بخوا یا ناتوانی جلو برجی کو پیلاو یک بومندالکان او رولکانی بکره بلام تو د توانی دست یارمتی بو دریش بکی د توانی هیچ نبه بازار لسرګران نکی ام کردار براستی له اسلام دا کاریګری چی زور خرابی هه زور جار لجر ناوی احتکار یان ظلم لبازار لبازرگانی کراوه لبازارکان ظلم کراوه ام احتکارو دست بسر بازار گرتن و قورخ کردنی بازارا براستی اما ظلمیکا لبازرگانی دا لکرین و فروشتن دا براستی او ظلمه لبازار کراوا اسلام بانگشی داد پروری دکا لبازار دا بازار دا که خواهی گورد فرمی ویلون للمطففین الذین اذا اکتالو على الناس يستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم يخسرون خواهی پروری دیار ویلو نفرتی و اکسان داناوا کلم مامله دا کم دکن شتکان کم دکنوا فعلی لی دکن لپیوانه لچشان کاتیک بو خویان شتک دکرن تواو وردگرن پیوانی تواو و هر وها چشی تواو بلام کاتیک بو خلق دیکن پیوانه که یعنی چشکن اما خوای پروردگارم آتا بو چی دا بزندوا بنمای چی گوری بور رگری کردن لفیل و ظلم و ستم و چاو بس کردنی خلق لبازار دا آخر خوای پروردگار 1440 اوند ساله خوای پروردگار ام آیتی دا بزندوا بسر پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم خود سردم سردم یا علمو تکنولوژیا اوشتانه نبوا بلام ام آیتا تاوکو قیامت همو سردم مکان همو سردم مکان خوان نوی خوانی بوده کنو دبی پابند بن بیاوا. اگر پابند نبن پیاوا براستی زرر مندی هر جورا، او کسانه دبن کزور قازان زکن. گران کردنی بیهو قازان جنا حق براستی جورکا لجورکانی استم کردن لکریار. او کسی که دچتا نو بازار رو بوی جیانی خوی حاجت کانی خوی پیداویستی کانی خوی بکره. خوشویستان بوی وادلی نزیگ دبینه و لججن روش لدوای روش نزیگ تر دبینه و امرو سیم و الله عالم سیم روشی ذو الحجه یا انچوارم اگر امرو ایما بو خوان صلحین اگر امرو ایما که خو من نو نو بنده خوای پروردگار بنده صالح و دعوی فیردوس الاعلا دکینو شان بشانی خو من با پیوچاکان نگورینه و هم رجال و نحن رجال دلین دارین اوان چون پیاوین امش پیاوین اوان چون کردیان امش دیکین بلام ایم افزانه چند جیانی دنیا خوش یکانی دنیا ملزاتی دنیا لذتی دنیا چو تناو ظلمانه و تاوک وایلی هاتوا ظلم کین لکریارکان لهجارکان لندارکان لچین امام ناوند لم شارو لملات جیان دکن والله او کسی کوا جیانی لسر گران کردنی بازار نجی باشتره وکلوی که دیان کس بمرینه لپین او جیانی خوی. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم نهیده که لوی که کسی کلو پلکانی خوی حل بگرید بو اوی گران به. مخزنی که حبسی که لشوینک داینه نهینه تناو بازار تا وکو بازار گران ده به او کلو پلن نامینه لبازار او جا او داری بینه بو گران کردن. پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی من احتک رفه و خاطئ. لا يحتكر إلا الخاطئ همو أنفر مدانا بلفظي جاواز والرواياتي جاواز هاتوك أم رواياتي مسلم دفرمي من احتكر فهو خاطئ هركسك احتكار بكا يعني كالا كان حبز بكا بو أوي قران بو أوجا بهنا توا بازار فهو خاطئ براستي أو قناح بارا قناح كشد لوانا نيبلي ولا قناحك بآوي دزنوش دروا قناحك ببروجوبوني روجي عرفا همو ایدارو راسته دزنیش جوریه و گناه لگل خویده با و روزی عرفه جوریه و گناه حدوسه لگل خویده با بلام گناه جوره کن نه، آو گناه نه که و حق الناس آو گناه نه که براسی تو پشتی خلقی که شکنده به احتکارت کرده به کالاو پیدا وستی کانی خلقت خست بیت لوا لکاتی پیدا وستی ده که خلق زوری پیوسته بلام تو حالت گرد تا وکو به نرخی چی زور و گران بیفروشید بو قازانش کردن زور جار لججنی قربان دا ام کارانه دا بیندره اگر همو ججنکان نبیندره یا کمیشه دا بینی نرخی آجال زور گران بوا خواردن و خواردنوکان زور گران بوا حتا وایلی ده خلچک دلی ولی لوانه قربانیم پی نکره بلام اگر وقت دوسی مانگ لمو بر بوایا وقت پیش رمضان بوایا لمانه بم توانی ادم توانی بیکم قربانیک بکم بلام نرخی اجل اونده گرانده کن نرخی خواردنکان خواردن خواردنوکان اونده گرانده کن کبره لما علاقه خویدا لجج نیشا ام خوار نیدس ناکوی که دلی خویده ویتن لسالی جاره کشده. جلو برک قماش جلو برک بو انده گرانده وی خود جلو برک جاری واهی کسی جلیگ دکا بو سالک هیج نبی بو شش منک بلام اونده گرانی دکن دبیب چه لدست بیکرته و یان لدستی دو بیکرته و یان اوی که و خلق رویتی ناکا تنها هجارکان نبی دبیب چه لبی بیکرته و او جلو برگانش اونده گرانده کن حتو چو گواست نوا سایق تکسی کن سایق پاسه کن شد گرانده کن یالله شتیکی بخسر فرصت دستگولی خوتی لده کالاکانی ججن بو نمونه پیلاو اوشتان دول روتان جلو برگو پیلاو حتو چو گواست نوایه و هرو هم نقلو چرزاتو چکلیتو شیرینی و امشتانه دبینی زهر گرانده کره ام گران کردنه ام گرانیا لقازانجی تو دایا بلان بزانه سزاکه چاورتا عمل روانگه اسلام وشته کی ناشرعی و ناپسنده شرع اوی پی خوشنیه خواهی گوره اوی پی خوشنیه پیوای گناحه هر کسی او جیبا جیدکا گناحه ام کارب که گناح بارده بیت اگر تو شیرینی کت کری و با چیلوی با 5000 کری و یعن چیسی با 5000 کری و بی که 6000 نگ بی که 9000 بخواه ایوامان هیا اگر ایوامان هیا اگر بی که تا 10000 هشتا پیوایا غدری لیکراوا هشتا پیوایا ظلمی لیکراوا بلام سپاس بخواه پروردگار خلچی باش من یک جار زورا چاوری او دکاتن اجری چی للای خواه پروردگار بدست بکوی و رزقی چی حلال بباتا و بازارک قرخ ناکا پویده بینین اوانش او خلکانش همیشه بازار یان گرمه و همیشه به جیرفانی بطال ناچنه و رگری کردن لو زیانانه که و بخلق دگه لکاتی ججنی رمضان قربان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بس که ده فرمه لا ضرر و لا ضرار بس پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که آموشگاری ما اندکا که و ایمه نزیان بخو من بگینین نزیانش ببران برکه من بگینین ام فرموده امامی ابن ماجر روایتی کردو براستی دبینین که اتکا و بازرگان اک با هوی چاو چونو چی بیویجدانی نرخ زیاد دکات او زیانگاندنه با کوملگا و با تایبتی با هجاران ججن کاتی دلخوشی و آرامیه نکاتی قرس کردنی جیان لسر خلچی نکاتی اوی کوا همو درگا کانی لدابخی نکاتی اوی کوا هجار یک به بش دکی کس یک امام ناوند به بش دکی لخوش یکانی ججن لآرام یکانی ججن لو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد لو به بشی مکه لخوش یکانی ججن به بشی مکه لبر بیانی آرامی ججن به بشی مکه بازر یعنی پاگل اسلام ده تاجری رازگل اسلام ده لقل پیغمبران و صدیقین و شهداء وقت پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء براستی بازرگان رازگو امانت دار لقل پیغمبران على نبینا و علیه الصلاة والسلام رازگویان شهیدان دبه ام فرمودکا روایت امام ترمذی خوش بستان والله بازرگان من هي رازگونیه امانت دار نیا کلای چی هنوا دلی و اصلیه که چی عادیه دلی اما تامی آوایه بلان تامی چی دیکی تی دایه رازگو نیا با امانت وشتکه نگینه بلان اگر رازگو امین بو بزانه لگل پیغمبران و صدیقین و شهدای را اجیده لقیامت دا ام فرموده با مندر دخواه که پلی بازرگانی پاک و داد پرور لإسلام دا چنده گوره یا پلیه چی چنده گوره هیا با مندر دخواه که بازرگانی پاکو داد پرور او بازرگانی لورزی ججن خلق آسانکاری لورزی ججن با خلق آسانکاری دکا نرخ نزور دکا نا حزی بای کوا خلق ججنی لطالب بی للای خواهی پروردگارش پاداشت گوره که هیا للای خواهی پروردگارش با بهشت پاداشت ادریتوا جگه لوی کوا او کسی که و بازرگانی پاگ ناکه او کسی که و بازار قورخ دکه او کسی که و احتکار دکه کالاکان حل دگری تاوکو گرانده بی اوجا دینه تا بازار براستی کاریگری چی یک جار زور و زیانه چی گوره هیا با کمالگاش. دبینی لکاتی کرینو فروشتن اونده کالاکه گرام با کاکی هجار، کاکی ندار، کاکی که هاتو تا بازار او خوشکو او برانه که دستونه بازار با کرینی کالایک بلام دبین این رخکه اونده زور با اویش پاره که کمی پیه ناچار تو رای دروز دویل نوانی خلق کمالگا توشی چشو توشی براستی مشاکل دبه آخر که کسی که هاتوه پیوایا 100,000 کوا همو کلو پلکانی با ججنی با جبجه دبه بلام که هاتو تا بازار دبینی هموی نرخکان گران بوا براستی تو را دبه هیچ ده سالاتی چینیه تو را دبه واروها کمالگا متمنان به بازار و بازرگانکان نامینه. هموی هول داده پرش لبازار که. هموی هول داده تنها چی پیویسته ار اونده بکره زیاده نکره. که براستی نصیحتم بخومو همو او کریارانه هیا که اشتیک پیویستد نبی میکره جاره. کی پیویستد و او کاد بکره. و هر وها کاریگریه چی نرینی هی بسر کمالگاه ده براستی جان قرزده بی بسر هجارانده. جان داده تپه بسر هجاران ده آخر تو چه خیره گلوه ده بینی که فرق چیه لگل او ظلمه که و خلقه که و موچه را گرتو و موچه ناده تا فرمان برکانی موچه ناده تا کریکارکانی موظفکانی فرق چیه لگل اوه که اوان جان یان خورس کروه لسر کومال خلق کردو یانن ببنده توش فرق چیه لگل او سیده که و ده تبه عبدکت نجیه نازانی خواهی پروردگار لسيدكان دا پيچيتوا كبرانبر بو عبداني لبردستيان بو كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيتي خواي پر ورديار جياني آسان کردو باراني رحمتي باراندوا تو چيت هموشت يكت گرتو تاو بازارت گران کردوا واروها ناتوه خلق با آساني جيان بکا ولنیو خلچی ولنیو کوملگا دا شتیک دروز دا بي كبازرگانا کان اوا دولمندن بلام چاوچنوك بن بعضيق لبازرگانا کان هندیکان زور برس، زور دیندار، زور خواناس، زور بدم خلکون، زور بخشندن، زور هاوکاری خلق دکن، زور ببزین، حزناکن بازار قورخ بکره، حزناکن بازار گران بکره، حزدکن همیشه هر زانی هبه، حزدکن همیشه چون دلی بندرکان و سیترکان و هر وها گمرگکان، نرخی کالاکان و نرخی گمری کالاکان یعن لسر هرزان بکن بو اوی اوان هرزانی بین ناولاتاو. بلان بداخ و جاری وای حکومت خوی کالاکانی گران کردوار لسر هنانی هر حاویه خواردن بو نمنا قطوی ماسی دبی چند دفتر دولار تنها گمرگ بدا. کاچی بازرگانی مسلمان نزانه چی بکا. ناچاره کدیتا و همو قطوی ماسی بو نمنا دبی 1,000 دیناری بخاطه و سر. ناچاره گرانی بکه همو چیسه یک برنج دبه 5,000-6,000 بخاته و سر لبر اوی اوان گومرگی چی یک زرزوری لیورده گرن حیج بنمایه کشی نیه و یاسایش نیه ام گومرگه که ورده جیره هموی با او برپرسا سکشرو دمشرانن که لخوا ناترسن با خویان قورخیان کردو دیانوی خلچیش چاوی لدستی اوان بی براستی نهشتنی روحی هاو کاری و بزهی لنیو خلق دا بتایبتی لججن ده تو بازار دگران کردو چاوری اوی کوا خوان ناسانه که توی تناو بازار چاوری اوی لججن ده خلق بی ججن پیروزانت که دوائی اگر خلق دی نازانه توی کوا بازارت قرخ کردو و گران کردو که علاکانت اگر تاوکو ججن نتی نادرو پیش ججن هنات درو بو اوی کردواری دلی دستگوری خود لبدهی آخر که خلق نازانه تو وات که دو دی ججن پیروزاند لگل داده که اما جوره که لجورکانی نفاق دو روی خود بپاره زلوا کوملگا باشی رازه تیک ده چه براستی روحی هاوکاری و بخشین و بزیهات نو بیکتر و ججن پیروزانه نامینه ام خلقه وای کردو که وات ججنی نواتکان چون بو لگل ججنی استا ججنی استا لحندی گره که ما مستای مزگو تکو چند کسیک نویجی ججن و تاری ججن دکن کز نیه ججن پیروزانه ان لگل داب که کز نیه بچن ججن پیروزانه لگل داب کن هنده گره چی شاری هولی روائی لیاتوا بلام لنو تکان دا چون بو بو ها به برکت بو بو ها جوج نکان من ناخوش بو لبر اوه یکوام خلچی براستی به بزئی بو برانبر به بازار ل بازار ش رنج دا و تو خلک کان د نشانی ان کړو ل دلی خو یان ل ناخي خو یان درن والله مادم او کاری کړه نه به چم جوج نه پیروزانه شیر گل دا بکم اخر توی هم امامي خلک هم برانبر به خلک هم برانبر به خوای پروردگار ل قیامت zarar چی زور دکی اخر متمند ل دز ددی جگلوش زیاد کردینی خم و خفت و حسرت لمال هجاره کنده. بخوایان خمیان کم نبو. چاوری اویان دا کرد لزوج نبا زی یک بی. خوای گوره رحمی کرده امسال باران باری و برکت هاتو تخوار خلچی دوله من زور انسپاس بو خوای گوره. خلک یک زور کوا ببخشی بلام تو وات کرد بخشینکه زور کم ببیتو نگات او. زیادتر خم و خفت و حسرت لمال هجاره کن زیاد دکی. و هر وها ارچی حکومت و دا صلات داریش خوشویستان دا بینین لشرع دا دا صلات دار بر پرسیار لچاو دیری کردنی بازار دا رگری کردن لظلم استم کردن لبازار ظلم استمی بازار اوه کوا اشتکان قورخ بکی خلق کالو کلو پل نینه تا بازار و هر وها بازار گران بکا حضرت عمر رضا و رحمتی خواهی لیبه امام عمر رضا و رحمتی خواهی لیبه زور اهتمام و گرینجی دا بچاو دیری کردنی بازارکان و هر وها ریگری دا کرد لفیل کردنو لقوال برینو لظلم کردن لناو بازار ریگری دا کرد خلکی اگستا با کیفی خوی میزانی او جوری کده چشه میزانی او جوری که کالا اگلو دوکانه با نرخی که لدوکانه که دیکه با نرخی چی دیکه یا لم بازارا لم بازاری بالو لنگه یا جلو برجی دکری با نرخی که دا چی بازار رکو دا چی مالک همان جلو برگ به نرخی چی زار گران تره آخر اما ارچی حکومت براستی چاودری نرخ کام کاس زا با او کسانا دابنه که فیل دکن و هر و بازار قرخ دکن و هر و بازار کلو پلکانی بازار حل دکن و ناین ناو بازار تاکو با گرانی و هولاتیان هشار بکاتوا و هر و ها یارمتی هجاران بدات حکومتو دا صلات دار لورزی ججن دا و هر و ها سزای او کسانا بدا کوا بازار گران دکن و دکن کوا هجاره کان نتوانن بازار بکن اگر ام کسانه خویا نبن چکه زور جار د صلات دار خوې به مبست بازار گران دک ابو او خلق شته کی دیکي لبیر بچا تا خوشوستان خوای گوره د فرمه و تعاون علی البر و تقوا خوای گوره د فرمه یارمتی اکتر بدن لسر چاکو خو پاریزی تقوا او چاکا والله خوای پروردگار اویل ایمه دوی اویل هر کس یک مان دوی که دوی بو خواب صلحه قرآن زور لم باسیت دای خوای گوره ده فرمی یا ایوه الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل زانان دلن سبارد بم آتی که ده فرمی ای اوانی باورتان هنو مالی یکتر بنا حق مخون لسورت نساء لآتی بستونو زانان دلن هر قازان جه کل ریگای فیل و ستم دابید چاوشنوچی و سودورگرتنی نادرست بید دا چه تا نو وشی الباطل خواهی گورده فرمه لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل باطل یعنی همو پوچیکان همو ناحقکان همو خراپکاریکان فرمانی خواهی پروردگار اوه ان الله یأمر بالعدل والإحسان خواهی گورده فرمان دکا باوی کوا دات پرورو چاک کار بین اگر ایمه دات پرورو چاک کار بین خوای پروردگارش برکه دا خاطه ناو کرنو فروشنو مالو سروت و سامانکان من بلام اگر وانه بوین با پیچوانه او بوین براستی گران کردن که گران کردنی بازار گران کردنی نرخکان با بهو با تایبت لجه جنده و لکاتی قیرانکان دا قیران درست که دجی دات پروریه دجی عدل و احسانکه خوای پروردگاره تو دا توان تو چید برانبر با فرمانی چی خوای پروردگار بوستی تاو آخر تو برگی او ناگری جان سره بگری خوای پروردگار دیان جندی هی دیان سربازی هی دانی اکت بو بنیری سر لخود در ناکی نازانی چی نخوشی که توش بوا فهروس اکتوا سربازی که خوای پروردگار و خوای گور خوای درستی کردو و روحی ببردا کردو که بچاو نابین ری حپساو دکا خود دستوسانه که نازانی توشی چی بوی هر چی اطبا و اجهیزه و آمیره ناتوانن آشکرایی بکن تا چند سال و چند اوی پیپ چی اگر خوای گوره میلی لیوی خوی بوت اشکرا دکا خوای گوره قدغی کردو براستی لچشانه و پیوانه لگران کردنی کلو پلو جلو برگو خواردنو پیداویستی کن گرانی بکی چونکه خوای گوره ده فرمی ولا تعثوا في الارض مفسدين ولا تعثوا في الارض مفسدين خوای گور له سورتی اعراف الايات 74 ده فرمی فساد لسر زوی بلاو مکنوا بفسادی لسر زوی مگرن والله کسی بازرگان هه ده چتا او سری دنیا او سری الصين کلو پلک دینه بو اوی چن کاجمیرک او کلو پله بکار به دوای تک بچه یان او قماشی لوی دی هنه همان هم قماشه نبه که خلق دعوی بکا. هنده گلن فسیران که باسی فساد دکن ده فرمه که فساد تنها شر نیه. تنها بلکو فیل استمی که لآبوریش ده دیگریتا و لکرون فروشتنیش ده دیگریتا و آخر خواهی پروردگار ام خلقه دروز با بای ده صلاح داره چی او های با گندلی با دانه و ام خلقه خوی گندلی ده و خوی ده چه درگای با کراوتو بای بازرگانی چی حلال بکا بلام ده چه بازرگانی اک دکا کوا حرام که کلوپلی خراب که شتی گران بها شتی خوی به هر زنده ای که رو بلام دینه تولاتی خوی من به گرانده ای فروشه توا دوی اوا خوی گندل دروز بوا اوجا خوی گورش حکومتی که گندلت بوده نیره کار به دستی که بوده نیره تاوکو زیاتر تو ایهانه بکا تاوکو دگره تولای خوی گوره بلام اگر خلقه که خلقی که خوایی بو چاوی لحلال بو پراستی خوی پروردگارش حکومت یکو د صلات داري کی عادل دات پروري بودنيره ک لجر ساي ام د صلات او هيسته مي چيله ناكره خوشويستان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لبلاش نيه قورخ كردني بازاري حرام كردوا حبس كردني کالاکان تا وکو چاورب کي گران ببه سود ورگرتن لپيداويستيكان خلق دتوي خلق کارو او کلو پلاني کوا ديوي ک پيويستيتي د تبه ګران به او جاتو د تبه سود لا کالکان خود ببینی او قازانج بکئ اما زور ګران را د وسته لسر به تایبتی لججنی قربان ده به تایبتی لججنی ک جبه جکردنی فریضه پنجمی حجه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمای ان رحم الله رجلا سمحا اذا باع او اذا اشترى رحم کان بو پیاوی نرمی نواند و آسان که آسان کاری کردوه لکرینو فروشتن ده رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى رحمتی خوای پروردگار لو کسبه کوا نرمو نیانی دنوینه لکرینو لفروشتن ده آخر رحمتی خوای پروردگار کم نیه امر روایت امام بخاری روایتی کردوه بازرگانی مسلمان نابید ججن بکاته هوی چوسان نوی خلق نابید ججن بکاته هوی تال کردنی خوشیکانی خلق بتایبتی چینی هزاران پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که باسی غش دکا ده فرمه من غش فلیس منا یعنی من غشنا فلیس منا هر دو فرموده هاتوا روایت که امام مسلم فرمه من غشنا فلیس منا اوی فیلمان لبکا یعنی اوی فریومان بدات قولمان ببره لامنیه زانی لچینی لپیغمبر اخوانیت صلی الله علیه و سلم لامتک اونیت کل امت که او نبید چه جواب داده ایتوا؟ گران کردنی ساخته شرد نوی کالاکان یعن درست کردنی قیرانی دست کرد هموی لجوری فیالکانن هموی لجوری غشکانن هموی لجوری دچه تا بنبالی غش کردنه و آخر جوابی خوای پروردگارت پی بی ابن تیمیه رحمتی خوای لی بی دلی اگر خلق پیویستی هم با کالایک هبی تو بازرگانان نرخ برز بکنه و بشیوه چیستم کارانه و ظالمانه د صلات ما فی دستی وردانی هه د صلات د توانی بلای کا کنابه ام کا لای بوند بفروشی لوند زیاتر نابه گران تریپ کی امام نووی رحمت اخوای له به شرح صحیح مسلم دا دله احتکار حرامه چونکه زیان بګژ مسلمانان د گینت کواته که حرام بو د به مسلمان خو له به پارز ابن خلدون دله او بازرگانی لسر ستمو چا چونچی بازرگانکان د مزرابت کومل گشت یکدات اخر اما کوملګه کمن ده ساغ به سلیم به تندرست به بلهم کاچی بازرگان لولا وده پراستی ویرانی دک کوملګه کا بسریک داده شوینه امام عمر رضا رحمت خوایله به بردوام د چونه بازارکان چاودری بازارکان دکر هر کس چې به بنیای فلکا یعنی رغبر برز دکاته او ظلم دکا لی دی وستا جاری واهب و لکسک درا و جاری واهب و کسکا کالاکانی کسکا او کالاکانی دز بسر کراون هر وها امام عمر رحمتی خوایله به فرمویتی کز لبازار ایمه دا معامله نکد اگر فقهی فیر نبود بید. اگر فقهی بازار فیر نبود بید. واتا بازرگان پیوستی به وجدان و زانست هیا. دبه وجدانی هبه. دبه بی وجدان نبه. تنها و تنها قازان جی خوی نبه. خوشویستان. اگر ایم مسلمانین لرزی مسلمانان داین. خومن به مسلمان دا زانین. اگر ایم لسردم اگر لسردم اکان لقناغ اگر لقناغ اکان. حساب من بو بازار نکردوا. حساب من بو نکراوا. لوانه سردم اگر ایم وزع من زور لخواری ممناوندیش بو بی. و هر وها سردم اگر ایم سروی ممناوند بو بیتین. هبون بو بیتین. هر دو سردم اکا بینا و برچاوی خوت. کاتی کوان نبون بویت. چون حضر دکرت خلق. هموش تیک با آسانی با دستت بکوه او پاری تو دات نابو بو او ججنه با پی بر رب کهی پید بر رب کرا بوایا او بینو برچاوی خود ویجدان زور گرینگا او کسی ویجدانی نبی براستی دینی شینیا او کسی کوا بی ویجدان بی براستی حتا ایوار بله ادعای مسلمانتی خوی و دین داری خوی بکا ام کسا دینی للادا البته جا خوش ویستان اگر ایما بخوان صلحین اگر ایما خوما نخین شوینی هجار کوا خوما نخین جگای باوچی کی هجار کوا چن مندال کی هيا نازانی امججن چیبکا آرامی لهل جیراوا چاوری لحظه یک دکاله درگاه کی بدری لدرگای بدری دستی هاو کاری بودریش بکری کچی بابای بازرگان لا بازارکان دا بازارکی اونده دست بسر دا گرتوا ام پیاو هجارا مالویرانو بی آرام خریکا ججن بر ربکا تکایا ججنکان تیگ مدن تکایا ام ججنا بخوشی دی خواهی گوره بخوشی دی نی بسر من دا با ایما تیچی ندین با نخوشی نکین با لو خلق هجارا خوشیکان نکینه ناخوشیتر خوی باری کم سوگ نیه کم قرز نیه با ایمه قرزتری نکین باری هجاران زور قرصه بلام اگر ایمه بوینه هو کار بو بار قرصی هجارکان بزان خوای پروردگار حق الناس لبیر ناکه اگر شهیدیش بو بیتی لغزال پیناوی خوای پروردگار و سرخستینی دینی خوا بلام خوای گورا حقی خلچیت لیده سنه توا قرضدار بی قرضداری کسیگ بی دبی او قرضه بدهی توا یان بو تی بدنه و یان دبی او قرضه خود بیدهی توا اگه قرضه کسو کارکت پیان نزانی تا بو تی بدنه و دبی لقیامت بکرده و چاککانی خود بیدهی توا والله خوش ویستان اما که ورزی حجه او کسی ده چه بو حج بازرگانی تدایا برپرسی تدایا همو جورکانی تدایا هجارو آغاو گدای تدایا همو تدایا خواهی گورا اوی دعوتی کردوا بردیتی با مالکی خواهی استا لمکن بزانا چوند با مکه پیوستی با مالی چی حلالا چوند با اوی با جبه جا کردنی فریزه حج یان عمره هموی پیوستی به مالی چی حلاله قربانی کردنکت پیوستی به مالی چی حلاله والله اگر تو با ظلم کردن لسر هجار و کریکار و فرمان برکانت با تأخیر کردنی موچکانت با ندانی موچکانت با قرخ کردنی بازاری هجاران ام گایه بدی لعرزه قربانی بکی حج بکی عمره بکی خوای پروردگار إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا خواهي يورا پاكا مالكيش پاك نبي خواهي پرور ديگار وري ناگره آخر ايما لچوي ام فرمايشتان داين لچوي او داين كا آگامان لخو من بي هنگاوي حلننين آگامان لخو من بي هر پارا پيدا کردن هاو نيا آگامان لخو من بي هر او کسي گوتي والا پارا پيدا كو مهم اوه تو ناود بچيتا ناو ناوانوا ببي بررقم هر او هوا نخیر تو مسلمانی تو کسی چی خواناسی بخوا صلحاوی آگاد لهنگاوه کاند به یک هنگاوی حالا بلاری بروی لوانه قاچد لدز بدی لوانه جیاند لدز بدی لوانه همو خوشی کاند لدز بدی بزانه خوای پروردگار همشتیگ لدست جرد صلاتی او دایا خوای پروردگار با تاقید نکاتو با تاقید کرنو یک تو بخات شوینی هجارکو هجارکش بخات شوینی تو اول لای خوای پروردگار زور زور آسانه نک آسان هیچی تینا چه بس بینی کافنونه چی تیده چه کن فیکون بله ببا خوای پروردگار امر بکا ببا الا دبه جا اما دبه خومن بپارزین لشتانک کل سر لیواری لدزدانی جانی خومانه دبه خومن بپارزین لشتانک کل سر لیوارین بو اوی لناو من ببا لسر لیوارین تاقی کرنوکا حل بگره توا انقلب السحر على الساحر به چون دلی او بکویتا شوینی او امیج بکویتا شوینی او جا آگا دار بن شوین گوری نکان للای خوای پروردگار هیچی تینا چه اگر تو امرو بازرگانی بلام بزید به امرو بازرگانی ججنکا بکو دو ججن امرو تو کسی که دست در اروا برو چاو دیری بازار که بو اوی خلق کالاکانی بگراندز نکوی با هرزانی بکوی تناو بازار کانو اگر تو امرو کسی که دست در روا با شوازه گل شوازه کان خواهی گورا حالی بجاردو فرصت تود بو حل کوتوا گیشتی بلوتکا شرطیجنی اوی دگا بلوتکا همو جاریک کسی که داناو زاناو زیرک به جاری واهیا بارو دوخه کان بوی رخصاوا او نیه که گیشتو تر لوتکا بلان بارو دوخ بوی رخصاوا کسی که هیچ عقلی لسردانی و هیچ برچاوی خوی نبینه بهرحال او کسی که للوتکیا دتوانه دستکاری که بازار بکا دتوانه شتیک بخات بازار رو بو اوی ام ججن بکات دو ججن بو اوی موچک دابش بکره بو اوی خلق خوشی بکره تا نام همو مالکو کم ترخمی مکا تکای کم ترخمی مکا خوشویستان برنامه که من راست و خویا پیوند یک من لگل دای ما مستدای چی میعاد من لگل دای و کمیشا بله ما مستدای چی میعاد
1: سلام علیکم
0: بله فرمو
1: سلام علیکم الو
0: بله دای چی میعاد
1: سلام علیکم الو سلام علیکم
0: هیچ دنگی نایت اللای من نازانم
1: الو سلام علیکم
0: ما مستدای چی میعاد
1: سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکات
1: بارك الله فيك برايب رزان خواهي قول سكتوي هرد دنيا بكا ونمونات جياتك إن شاء الله وبردوامتك لسر أو برنامه خوشانة براستي نصائحة كان الحمد لله بفضل قرب أخوة سبحانه وتعالى دواج باويك خود خود ما ديدك إن شاء الله إخلاصيات في ديارة استفادة زوري لذكر الحمد لله
0: إن شاء الله
1: لسر أو برنامه خوشانة براستي نصائحة كان الحمد لله بفضل قرب أخوة سبحانه وتعالى دواش باويك خود خود ما ديدك ان شاء الله اخلاصيات في ديارك

دکویتو بازار رو به هفته یک دو هفته ای که امانجی چی دیگه دزای دکویتو بازار رو با گرانی خلق با گرانی نیکره جبراستی اما روحی چی انسانی هیتی بلام تو روحی چی اسلامتی دبه به روحی چی ایماندارانه تبه نه او کالانه بکری که لمالا و هتن زیاد دبن تیک دچن زور دبن نه او کالانش بکرن که زوری بکری که و کپیویستی خود تنها چندی پیویست آمده بکره و نصیحتی پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم حتی ابو دایکان که چج لیدنن آمده لیبنن که بخوره نکفره بدره نهی کردو پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم لا خواردنک خسار بکره هیچ تیک سودی لی نبینه خوشویستان اوی بحث مان کرد اوی راست به ای خو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اوی حلج به و توانیش به و غلطیش به و للای من و نفسی خواه مخواه گوره لی من خوش به و قلم عفی خوی بسر توانکان من بینه خوشویستان بم اندازه هاتین کتای القی امجاری برنامه ستای جمعورتاک و القی چی دیکا دیدار چی دیکا و بابت چی دیکا همو لایک سپرده خواه پروردگار بن بمن بخير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

کردم او زارش به خدمت ایوی عزیز و خوشویست بگم و عزیزانم دن جبرنت یک لو صفتو یک لو شتناشینانه کبراستی ابیت مای ازیتو ازاری دلی همو کسیک من دبینی یه چک لمزیسک دا دن جبرنت هاور قصاندکا براسی همو مزیسکا گرش ابنو لی پس ابنو دلیان لی تون دبیتن چند زاری چیش واهی گلیان لی گلیی لی اکن پیالن کاکا او دنگ لوها برندا برزا لوها دنگت برندا لوها دنگت قوی و ظهوریه براستی او مای او یکوا خلق از عز ببیو خلق دلیان پیتون بیو و خلق پی ازید بخواتن دا چزای اوی اگر بیتو اوی دنگ گورکو برندکو هاوارکا افراد بی براستی اما دو قاد ناشیرینو نارکو نازوره لبروی دنگ که خواهی گوره گوره تلین نعمتا به امی بخشیه بدنگ قصه لگه یکتر دکینو بدنگ یکتری حالی دکین لو مرازو مقصدهیو کشتانه که هیت من بلام کاتک کدنگ لسنوری خوی درچو لحدی خوی تزاوزی کرد و لسنوری خوی زیاتر بو براسی او دنگا ابیت مایی دل توندیو دل گرجی بلام اگر بیتو او دنگا برزا او دنگا گوره افراد به براسی زرشتشی ناریکو و بو افرتان چند نرم بن چند حلیم بن چند دنجیان نرم و کذبه اونده زیاتر زی خوشویسی و رزو حرمتن زبوه یک لو حالتانی کلمالان رو اداد کلمالان رو اداد اوه زور زارن ابینی افرت بدنگی چی گوره هاواری لسر پیاوکی خوی اکد ازانی خوشی من هاوار کردنی تو با سر پیاوکد ابی تمایی اوه کوا او پیاوالید عزیز ببیو و او پیاو گلهی لی بکاو و خوشویستید لدلی ام پیاو زور کم ببیتوا خوشکانی برزم دزانی هاور کردینی تو لسر پیاو کد شتیسی زور گوره یا زور افرت هی زور بشتیشی طبیعی و ساکارتی اگه زا اوزاسی هاورم کرنا نخوشی برزم او هاور کرنا زور زور مشاکل تو پیدا دکاو و مال لی خرا اکاو و خوشویستی و روزو حرمت لدلی پیاوکت کم ابیتاو لبراوی افراد کاتی که هاوری کرد لسر پیاوکی خویو دنجی لسر برن کرد براسی اف پیاوکی زور گلی لی اکاو زور غم و پجارشی لی هر اگریتن زبوی هندک پیاوهی داری ابرن او غمی خویان لکن برادران باز اکن او غمی خویان لکن خسو لکن خزوری یان لکر خزوری باز اکا که ورکاکا خوشککتان چیجکتان دنجی زور بر زکاته و لسرم خم زارک تحمل دکم دو زار تحمل دکم احتمال زاری سیم ابید با مشاکل منو ابید مایی که مشکل کمان لبین من زیاد بی زا خوشکانی برزم براسی دبی تو زور بساوی چی گورو بقیمت و تمشای پیاوکی خود بکی خوشی برزم تماشاکه اگر من دعلا کنی تو چی جکی تو دنگ لسر برند بکا چن حزب برند در بونده کی بس چی جکی تو هوار لسر بکا دزاین چی بک زکت دلی در اوا باو شیوه پاداشی دا کده دی تو باو شیوه تو تولو پاداشی دا کده دی تو کنو منگان لزگم کردی که دو سالان ممکن مکو کانیای لدوم نای او باو زوره پاداشی دا چی خود دی تو دنگم لسر برند کی و هوارم لسر دکی بزانه توش خوشی برازم بنفس اسلوب و بنفس پیوان کاته که هاور لس مردکد اکی براسی مردکد زور غم جیند ای گره زور غمار ابیتن که خیزانه که دنجی لسر برد اکاتو هاور اکاو لسری و قیر اخیر دکاتن خوشویستانم سعیدی کوری مصیب یکلا علماء برزکانی تابعینانا رضا و رحمتی خواهی بی کتکی ام افر ام پیاو برزا کتکی ام عالم برزا ام پیاو برزا افرمی کتیشی زوزور عقلی هبو ای فرمو والله ایم اقسمان اکر لگر پیاو کانی خو من وکو ایوا لگر گورو امیرکانی خوتان قسان اکن یعنی بو پری هواشی بو پری حرمتی بو پری رکو پیشی لبر اوی جوانی قسان لگر پیاو نرمی قصه لکه پیاو قمه عقل و ادبی افرته که برزی قمه ادب و اخلاق و ریکو پیچی او افرته دگه اینیتن بلام زور هاور کردن زور نراندنی افرته که لسه پیاو که والله دلاله لسر کم عقلی و هر وها ادب کمی او افرته دکه لگل پیاو که دا زبوی دبی افرته لم حالته دا زور زور وریابه زور زور وریابه هاور نکه لسر پیاو که خوی لبرو پیاوکی ابید بکر.

اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان.

نفس و همتی انسان زور زور گله و گوره ترکا بو شوازا، یعنی اگر پیویستی پی نبید بو شوازا داوانا که لخلکی بو شوازا نفسی خوی ناشکیند بو شوازا دواب که لکس یکو فلانا کس پیویستم با انده پاره بر روی کی زور و بشرمی کی زور و دیلید. بلان به هر حال هندی حالتیش هیا که خلک یک فیر او بو مسئله قرض و مسئله او حالتانه کاتی گوپی نه داو صاحب قرض پارکی بو نه گرینه تاو لکاتی خوی دا به هر حال وکو عرض من کردن، یعنی دبیت خوش رویستان هاو سنگی ها به هاو سنگی خلکانی که یعنی فیر او بو کوا پاره لخلق را کشی اوانا، یعنی ما دام فیر بو خوی اهلی کاس کسابد نیه خوی اهلی چاک کاری نیه پاره به هدر دا بسر صرف دکان لکاری خرابه دا بسر صرفی دکاتو دا چه قرضیشی دکا حالتانش دیاره جیاواز او دبید، یعنی همو حالتکان جیاب کریته ولی اکتری لبر اوی که خلکی که خراب هیا لقرز ورگرتن داو لدان اوی دا خرابا نبیت مای اوی که تو خلکی که چاک کاریش منع بکید ببیت مای اوی که خلکی که چاک کاریش محروم ببی. جابوی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام دفرمی من نفس عن غریمهی، هر کسی اگه یارمتی قرزارکی بدا او محا عنه یا خود لی خوش ببیم کانا فی ظل العرش یوم القیامة لجر سیبری عرشی خواه پروردگار دا لروجی قیامت دا لروجی قیامت دا منسانا لجر سیبری عرشی خواه گوره دا اما اهلی خواه پروردگارا اما دوستی خواه پروردگار بو لدنیا دا بو استاش خواه پروردگار نزیکی کردوتا ولا بارگای خواه و لفرموده کی تر دا که أبي قتادة بمن رواية دكات دفرميت من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، هركس يك بي خوش أخوي پرورد قال لنا رحت يكاني روجي قيامة رزقاري بكا فلينفس عن معسرين با نفس بدا ها توزي مجالي بي بدا أم إنسان نفس يا بدا توزي أم إنسان بحويتوا أم إنسان توزي جياني آبوري ومادي توزي يعني توزي با بجوله أو يرع عنه ياخد با عفي بكا، يعني كسيك في خوش لنا راحت يكاني روجي قيامة درزقاري ببي با او باري لاي خلقيكا، يعني مجال بدا بس خواب بقرزاركا كي بو يدينيتو بابينيتيو ياخد هر عفو بكا اگر ده صلاتي هيا وتواناي هيا. لفرموده كيتر دا كابن عباس زي جرتو امام احمد رواتي دكا دفرميت وقاه الله من فيح جهنم، خواي قورم انسانا لقرمي ولنا راحتيو لإيشو آزاري آقاي جهنم رزقار دكا که ابو خوش ویستن ایم الان لیر دا لاموشگاری امرو من دا امتی دا گین که ام حالتا لدنیا دا مسئله فقیری براستی زور نارحتا براستی فقیری وکو لقمانی حکیم دا فرمید لکه ایک یک لاموشگاری کانی باکو رکی دا فرمید رولا کوری شیرینم براستی کولا کی قرستر و نارحتر و نخوشترم هل نگرتو ولا فقیری قرستر بی که ابو حالتی فقیر حالتی کی ناراحت حالتی کی ناخوشه مشغاری پیغمبری خو علی صلوات و سلام بو او انسانانه اویکه صبر بگرن آرام بگرن خوای پروردگار اگای له حال یانم اگر چی ما ویکی زوری شلو جیانه فقیری و نبونی و نداریو کم درامت یدا خوای گور اگای لیتی دیار خوای گور خوای دزانه بهر حال جیان بل ناراحتن بلم بو هر وها بو کسانی دولمون و پارداریش با اگان لو فقیر و هزاره به خوای پروردگار سرت و سامان کی داوی تو سیری صفری خود که ای انسانی مسلمان ای برس سیری صفری خوارد نکد بکا دقیق چه که با او صفری خوارد ند اواران بشه که کم بید او بشه کمه وکو پاره بگیت و بیده به فقیر و هجار سیری خوارد جلو برگکی خود بکا سیری مال و حال و وضع و اساس و پیداوی سیکانی مالی خود بکا سیری بیناکی خود بکا سیری کسابتکی خود بکا سیری سیارکی خود بکا سیری مندالکانی خود که چون جلو برگو پیداوی سیو پارو و سرو تو ساماند چون بو خصونت خزمتیان بله تو مشروع و روای و حلال بو خود بلام، یعنی با رحمتش من هبی درباره مسلمانان و فقیر و هجاران با او خلک لو ناراحتی دا اونده ایم پیماندکی یارمتی بدین خوای گوره هدایتی همو لایک من بدا خوای پروردگار رحم و سوز بخاطه دلی دوله منکانه و بو اوی او پارو سرتو سامانه هیانه بتوانن لیارمتی فقیر و هجاران دا بسری برن خوای پروردگار او کسانشی که و پارو وردگرن هدایتیان بدا توانان پی بدا دا صلاتیان پی بدا دوله منیان بکا بو اوی پارو بگرنو بکا او صاحب حقکانو و هر واس شکر و سپاسیشیان بکن خوای گروه لتاوانکان من خوش ببید. سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت

سلای خوای گورتان لی بخشکو برانی برزم روزانه کم یان زور بشک لکاتکانی تمن من بدیار تورکو ملایتکانو بسره بید و بو هندیک من بو بپیوستی بو کاروباری روزانی ناتوانی دستی لی بر بده یا خود خوی لی داب بره گمانی تیانیم تورکو ملایتیانه بدهانو صدان پوستی جورا و جورو کومنتی جیوازی تیابینین لشتی باش و لشتی خراب و لشتی زور خراب بمانه یا خود نه کاریگری درونی لسر ایما بجه دیلن و اگر کسی آگای لخوی نبید لوانه کاریگری لسر پرورده و اخلاقشی درست بکات بای لوتی امطور کوملایتیانه هیا خلکانی زور برزو با ادب ابینین لدر انجامی ولام دانوی کومنتی که بی رزا امیش زور بی رزی کردوا ولامی جنیوی با جنیو دعوتوا ببی اوی آگای لخوی بی کسی برام بری که کسی که بی رز بوا توانیویتی امیش وکو خوی لیب کات و دواتر رجی او کسانی زیاد کردوا که وکو خوی لطور کوملایتی کن بی رزی کن برام بر بخلکی چون بتوانین ایم خو من لو بی رزی بپاریزین چون بتوانین وابکین جماری او کسانه زور نکین که جنیودن که گال

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برزان خوش وستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالم لبرنامج كان ياوي رحمة ببرزان دقوموا بأميدي أوي أو برنامج بكينا حويني جياني روجاني خوماندا كجوما لو قساني پیغمبر دبي صلى الله عليه وسلم لجياني روجانه دا زيب زيب كت چك قصي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هموي آموشگاريه هموي توجه جان لووي كتو كاري چي خير بكي دور كوي ولا كاري چي خرابه زاب اميد يوي كوا قصاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبرتاي خو ماندان او فرموديك اما جبه دكي مراسلين او فرمودي سنين جانبي تيدا كپیغمبر قصي دكر صلى الله عليه وسلم او ها قصاني توجيه برانبري دكر کومالیک بم بلم حمو هر کس استفاده سودی خو لی وردگن او فرموده یا ابو هريره لما ده جرتول پیغمبر صلی الله علیه و سلم کده فرمی من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه او بشيش هر کس ناخوشیک لسر ایماندارک لابد لو ناخوشانی کله دنیا هيا خواهی گورن ناخوشیگ لناخوشکانی روز قیامتی لسر لاده با یعنی کواتا الجزا من جنس العمل یعنی تو لیره کاری چی خیر دکی لولا کاری چی خیر برامر دکری مادام تو توانی شتیشی زحمت لسر مسلمانیگ دا لابدی الا خواهی گورش لروز قیامت دا ناخوشی لسر لاده با یعنی بتوانه کسیگ با ناخوشی لسر خلق دا لابدی بزانه لناو کملگا و چن مهمه برزان يعني تو انسانك بي بتواني خلق كاتيك ليدا قومي وزعي شي ناخوشي بسر دادي اتو او ناخوشي لسر لاده دا يعني تن خوش انسانك استقر دار بي هيت شق نباك كسي كبي يارمتي بدا لكاتي كسي بي بلقاك من هم قرده كانم لو تو داي توا يا كسي زور زور وزعي خرافة لروي اوي وتماشا دا كي تبيني دو من كرين دايه خانوي زوري غم دخوانيتي دبيني كسي دي اكسر روي تي دكا چی لو دکا دو ما کری خانی لو دادا هر کسی اینجا هر ناخوشیگ لدنیا دا توشی گرفتیگ با او انسانا دا سی او ناخوشی لسر لاده دی او روژی قیامت خواهی گوره ناخوشی لسر لاده اینجا بزانه برای زانم استا تو چند ناخوشی لسر خلق لاده ای بخون صد ناخوشی لسر خلق لاده بی با تمند دا لروژی قیامت صد ناخوشی وشتي قرص زحمد لقيامت لسر الدالة ذاك يلوتك تو كسيك بولا دنيا تو أنيتا ناخوشي لسر خلق لابدي لسر إنسان كان لابدي ذا صبر صبر حديثك تماشايك سيدا فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة هر كسي آسان بكا لسر كسي كشتك بزحمد بي لسر أوك بزحمد بي خواي قورا شتي لسر آسان دكا لدنيا ولقيامت ده او فرموده اگر تماشا يمكن يسر على معسر معسر يعني كسك ستيچ بزحمت بناخوش بيدك لي چي دي لبوي احسان دكا احسان دكا او شكي لبوي دكات خواي گور له دنيا او له قيامت ايشوي احسان دكا يعني بون من تو ايشي كتي له دايره فرمانبر ايشي بريز دي تماشا دك كار كان دلو د بوكا او كتابه كد داتو دستي كار احسان ايشي زوري لو كتي جاری وای پیوستی با واجو چیا لبعتی بر اسمی نیورو در ور او رو کلود دکم پیوست نکا شتکی لبو آسان دکا شتکی لبو سهل دکا هر کاتک اتو کارد لسر خل چی دا آسان کرد خوای گوره لدنیا و لقیامت دا کارد لسر آسان دکا کسی کری کارگ لبردستی دایا عزیتی نادا باوی پارکی تاخیر بداتی عزیتی نادا باوی زور ایش قرصی پیبکا بلکو عادتی اوی اصوله اوی پیدا کری و کار آسانی شیلو دکا خواهی گوره لدنیا و لقیامت دا کار آسانی لسر و انسان دا دکا و حتی اتو گسبینه ایشی که تاتو پیشی قرص بولا پیشت خوالود آسان دکا لروج قیامت دا کاتی مقطع مقطع پیدا تیده پر بش بش دا روی لبو اوی دفتری اعمال دورگیر لچه ایشی چی قرص تاتو پیش لبوی سهل کن ملائکه تکدری لو تو کول لدنیا دا كاري لبو خلق سهل و آسان دكر
1: دوی برزانم زور ما پی خوشا بدلی اوی بیا کسیگ لناو کمالگا دا کار لسر خلچی دا قرص بکی کاریان لسر آسان کاریان لو سال بکا لوی لدنیا و لقیامت دا اتوش کارد لبو آسان ببی ایشا کارد لبو آسان ببی چن خوشا کاری چه قرصد لسر شان بی یه چک بی لسر شاند لاب دا شان سوک بکات کواتا پیویست برای زنم ایم وکو انسانی ایمان دار او قصانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احب بشه چی لبر چایی خون من دادن زن اتو کسی چی لو کسانی کوا کاری قرصد لسر کسی دا آسان کرد حتی او کسا بانیزی کدوی مثلا آفرتک لما لوا کاری مردکی کدیتو قرصا کاری کردیا ایشی کردیا خزمتی کردیا لسری آسان دکا او من دبونه همو لبیرباتو باو ادرالوی دنسری لوی زور من پیویست برای زنم دائما کارکان لسر یکتری دا آسان بکن یعنی بنده خوابین بجوی پیغمبر کن صلی الله علیه وسلم لو خاطر وی بتوانین جیانه چی جوان گذر بکن ببی اوی گرفتو مشاکلی تیدا بی ایج لسر یکتری آسان و سهل بکن جا هر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی ومن ستر مسلمن ستره الله فی الدنیا والآخرة هر کسی مسلمان ستر که خواه لدنیا و لقیامه ستری دکا ستر بدو معنا دی برزا بو اتا ده واتا کسیک پوشاچی نبی زلوبر جی نبی قلبی تعداد یار بی اتو بسی زلوبر گچ جوانی لوب که او انسانت ستر کرد پوشاک دل بوکر زلوبر گد لبوکر و بو اتا اج دی ک کسیک عیب چی هيا گناه چی هيا اتو دی بینی ستری دکی پوشاک چی پیدا ده معنوی او انسانه لکن کس دا باسی ناک بهر دواتا یکی اگر بمعنی جلو برگ بی بوی چک بکری یان کسی که دید خرابه اکشتی چی هیا بطنیا نصیحتی دکی یا مشگاری دکی که او کاری نکا بلام لکن عالمی دا باس ناکی برای زنیم استا خلق توشی او گرفته بوا او صفت جوانی لدست دایا یعنی تو اگر بتوانی گناحی خرابه اک هی کسی زور زار بیدر کوری لرائی خوایی سترم که ستری که دای پوشا ستر کردن نبیت سبب هو کاره کسی هر دوباره شتیب که تو بره سترم که او ستری که وانا کسی توشی گناحی بوا اتو دستی او کسی لپیناوی خواهی گوره دای بینی بچایو خود دا بینی کاره که ستری دکه پیغمبر عیسی علیه صلاة و سلام اثره چیلی دا جرنوه زور شتیشی زوانه لگره و بابت ایمه دا گنزه دلیل به حواری کانی خوی گوگویی اگر ای و کسی ببینن خویلی کد بی توزه بتانی که لسر لاکد بی و قلبی بدیار کد بی چی لی دکن فرمیان دستین بتانی که بسر داده دینوا دای دا پوشین فرموی نه دستین بتانی که زیادتر لسر لاده دن حتی همو قلبی بدیار کد بی فرموی او نمونه اوی که انسان ستر که و حتی اگر خلق عیبی بدیار کد اتو دای پوشوا نگ اگر توزه چیلی با دیار کد اتو اویدی چیلی سر لاب دی چند جوانه انسان بتوانی لپیناوی خوا انسان ستر که که گوتره و ستر برای زنم بحثی هیچ دیگ مکن ده کسی انکه اویلی میشتی داد روز دوی ادی اگاو گناحی کر ادی اگاو گناح بو ادی پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ستر که دای پوش هر چی هیا چو گناحی چی هیا و انسانا اتو لید دیتیا ستری که تو اگر بون مونم برجواندی او کسد دوی برو بطنی لگری دانش بری من او گناه حمله تو دیتی اکور واز بینا گناه حد دگاتی او کار ناشیر نو قیزو نمکا لوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لفرمودیش صحیح بخاری ده فرمی کل امت معافه الا المجاهر هم امت من خواه عفوی دکا الا اوان نبی با اشکرا گناحی دکا لپیغمبر یان پرسی صلی الله علیه وسلم یا رسول الله با اشکرا کوه پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم دبینی انسان لشودا تاریکا گناحی کردیا حرامی کردیا کاری چه خرابی کردیا خوا ستری کردیا دای پشتی خوا با گوری خوی دای پشتی ستری کردیا هیچ کس نیدی تو کسی نازانی سبینی هر دستی دلت عالمی که کمن اوهم کردیا ستر و کشف کی ستر کی لست خوا لسر خوی لاده دا وی برزانم آگاد لیبی او نوع گناح کبتنیایی لزیگای اگده کردی تو کس پی نزانیا نسی لنو عالمی دا باسی بکی شانازی پیو بکی دوی دبیتا او گناح خواع قبید لسر دا عفود ناکا لوی دائما که گناح ستر کری باشتره لوی که
0: باس بکری جا سبحان الله عمل لنا وكم القاتي زور سيره يعني جاري وا انسانيه يكلم قصيلك الرانا واستي هرچي بيبلن يكسر باسي دكا قد ناتاني خلق ستركا هر خرابيك لسري چي گوترا باور دكات لباتي بدلي وي ستركات بلاوي دكاتو بلاو زياتر خاصه بواسطه او سوشال ميديا استا جاري وا بختانك بكسي كرايا خلق يكسر حموي بلاو دكاتو باش قيامته ابراهيم برز چدري بختانيه چدري درونيه لو اون دزو خوش باورده بلو اون دزو شتی خلق بلاو دکه ایوا چیشت پیا کاری چاکه بلاو کو هر کاتی چاکه ای کدید دائما بلاوی کو خیر کدید باشه ای کدید شتی کدویز باش بو اوانه بلاو بکو جا پیغمبر دفرمی صلی اللہ علیہ وسلم والله فی عون العبدی ما کان العبد فی عون اخیه خواب بردوام یارمتی بنده که ده مادام او بنده یارمتی برای که خوی بده استا اگر بپرسین آیا ده توی خواه یارمتید بده بله ده معنی خواهی گوره یارمتی منده یارمتی مسلمان بده یارمتی برای چی خود بده یارمتی کسی چی لی قوم او بده والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه خواهی یارمتی داده بلان باو مرجوی کتوش یارمتی برای کنده سبحان الله یارمتی خواه لبو عبد سبحان الله این الله على كل شيء قدير خواه بسر هموشتی که قدرتی هیا هیچ شتیگ لکن خواهی گوره عاسی نبی اگر تو بچی یارمتی او بدهی باو قوتو هیزو توانای حتا خواب باو قوتو هیزو توانای خوی یارمتی تو داداتو کواتا اگر پروردگار یارمتی ده چه ده توانی برانبری راب وستی کس نه توان لوی قد بابی تعاون ترگ مکب زان خواسن زوان بریتو و تعاونو علی البر و التقوى ولا تعاونو علی الاثم والعدوان یارمتی اکتر بدن لسر ساکا لسر تقوى بلام يارمتي يكتر ندن لسر قناح لسر ظلم برزان مستعيمة في اسمان أوروباو يارمتي يا بوشي وازا يارمتي كالقر يكتري دابن هاوكاري يكتري بكين بزانا او مؤسساتاني خيري كدان دراون او دزقا خير خوازيانا دزاني كاري چي تن مهم انزام دن دزاني تس خزمتك دكن لو قيامتي خويا تايبد اگا كسك دس باق بي دزانی چه خیره کو دکاتو لو روز قیامتی خوی خواه یارمتی او انسان داده که یارمتی انسان کند داده مادم دستی هاوکاری و یارمتی دوی چک دریش کرد الا خواه گورش یارمتی داده تو چه محمود احتیاز من با پروردگار و رب العالمین هی و مسلک طریقا یلتمسو فیه علم سهل الله له به طریقا الى الجنه هر کسی ریگایک بگر تبر لو خاطری وی علم پیدا بکا خواه او ریلو بهشتی لو آسان دکا طالب علم لو ری بهشتی دروه او کسی که زانست و زانیاری پیدا دکا بس نکری بری زانم کرا او زانست و زانیاریانه لبو مجادل و مناقشه و لبو امور دنیایی و لبو غیری خواه بکار بینی لبو تفرقه بکار نینی زانست او تب برا اگر هاتو او انسانا نیتوانی بجوانی بکار بینی دائما شر بيبكا مناقشة بيبكا مجادلة بيبكا يعني علم بيداكا بلان بويتا سبب تفرق لنا وعالم دا بويتا زانست ابتب براء اگر هاتو او انسانا نيتواني بجواني بكار بيني دائما شر بيبكا مناقشة بيبكا مجادلة بيبكا يعني

0: هر کسیک بیانی بکاته و امورده بخوینیت اول شروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو ایوارا هر کسیکیش ایوارا بکاته و بخوینیت اول زرروزی یعنی جنک پارز راو دبیت تاوکو بیانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزیزانی دنجی اسلام و برنامه صدای زماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمانم لالقی چی دی که برنامه صدای زماور را سو خود لگلتان بم با اوی باسو خواست بکین بزانین اخو ایم لچوی او بابت داین لچوی او تاوانه داین لچوی داین که کاته که باسی تاوان اگ دکلی واد زانین ایم تاوان برنین تیدا لچوی داین کاته که خو من بوین با در دسته یعن مقاشه که نحزان یعن مسلمانان پنها بخواه گوده که زرشت من لسر کوتوه ایم حسابی بو ناکین بو نمونه دمیوه باسی گرانی خرابی گران کردنی بازار بکم لکاتی ججنی قربان دا لتیروانین اسلامتی و ام ججنی قربانه که یچکل لگورترین و پیروسترین ورزکان اسلام که ورزی حج کردنی تیدا بر ریو دا چه و کاتی که شبراستی بو اوی مال سروت و سامان لپیناوی خواهی گوره ببخشی نگرانی بکی اصل وایا هیچی لبرانبر ور نگری باش وایا لو کاتانه دا مال ببخشی چاک بکی چون که لدروجی سرطای منجی ذی الحجه داین و کردواری خواه من دلین و منی حاجیان کاتی اوی کوا هاو کاری خلق بکین نک باری قرستر بکین کاتی اوی کوا دست باری یک دی بگرین تعاون و معاونه یکتر بکین یاری دادری و یارمتی داری یکتر بین نک باری سرشانی خو من کم نبو قرستریشی بکین بزی خوای پروردگار زور نزیکا لبندکانی بو اوی کوا بندکانی بصلحن بو خوای پروردگار لریگا کانی بدستینانی بزی بو خوای پرورد بزی خوای پروردگار بو خوای بو مسوگریب کا پیوست وایا رگیگ بگریته بر کا براستی اسانترین رگیگ اوی کوا اگر او کسی لبازار دایا ایشوکاری لبازار دکاندار هر شواز لشواز کانی بازار دکا لکالا کانی شتیگ نرخیگ بین تخواره و اوجا خواردنه اوجا کلو پلی ناو مالا اوجا کلو پلی پیداویستی مالا ویا هرچی کلو پلی که پیداویستی چی مروفه هی اوتومبیل هر شتیگا هر زانی بکاو ام بازار را لمکاتانه دا قورخناکا جلو برگو هر شتیگی دیگه بلا من هندیک شوین هندیک بازرگانو خوان بازار لمورزه پیروزه ده براستی بازار بخویم بکر دینن بو زیاد کردنی نرخو گران کردنی کلو پلو پیداویستیکانی خلق ام بازار بخویم قرخ دکن بشوی که خلچی هجار و ممنوند توشی سختی چی واده بن نتوانن بسن بازار یعن وک دیمن یکم بینی براستی تراجیدیا بو دیمن یک بو قطابی اگه بو لگل باو چی وستا بو داوای پاری لیده کرد باو ککا حیچ بر پاری چی پیه نبو بیدا بر رولکی خوی کده چو بو تاقی کرد نوکانی سری سال اگر ام باو کو ام کرا ام قطابی ام باو کو قطابی که کز بو اگر ام باو کو ام قطابی بچنه بازار بازاری ام روب کن سر یک لبازار بدن با اوی جلو برگیک پیلاویک دولاروتن خواردن یک بوجهن جلوبرگ یک بوجهن بو او باوکه بو او رولای خوی بکره دبی بتوانه چشت یک بکره زور سخت بو لسری ای اوانه کوا خلچی هجار و خلچی ما ناوندیان توشی ام سختی کردوا امام الله بر پرسیارن والله بر پرسیارن دو روزی دی که تو روحک تسلیم دکیتا و دچی برداد که ای خوای پروردگار ام کارت کردوا آسان نیا والله می خواد دگل خود برو چون که تو دتوانی بجی بلام او جگل وی کوا ججن او ججن نتوانی خوارد نیکی خوش و گوشت و اوشتانه بخوا یا نتوانی جلو برجی کو پیلاویک با من دالکان و رولکانی بکره بلام تو دتوانی دستی یارمتی بودریش بکی دتوانی هیچ نبه بازاری لسر گران نکی ام کرداره براستی لإسلام دا کاریگری چی زور خرابی هیا زور جار لجر ناوی احتکار یان ظلم لبازار لبازرگانی کراوه لبازارکان ظلم کراوه ام احتکارو
دەست بەسەر بازار گرتنە و قۆرەخکردنی بازارە بەڕاستی ئەمە زوڵمێکە لە بازرگانیدا لە کڕین و فرۆشتندا بەڕاستی ئەو زوڵمە لە بازار کراوە. ئیسلام بانگەشەی دادپەروەری دەکات لە بازاردا. بازار دەکەی خوای گەورە دەفەرمێ وەیلون للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. خوای پروردگار ویل و نفرەتی بۆ ئەو کەسانە داناوە کە لە مامەڵەدا کەم دەکەن، شتەکان کەم دەکەنەوە، فێڵی لێ دەکەن لە پێوانە لە کێشان، کاتێک بۆ خۆیان شتەکە دەکڕن تەواو وەردەگرن، پێوانەی تەواو و هەروەها چێشی تەواو، بەڵام کاتێک بۆ خەڵک دەیکەن پێوانەکەیان یان کێشەکەیان کەم دەکەنەوە. ئەمە خوای پەروەردگارم ئاتە بۆچی دابەزاندووە بنەمایەکی گەورەیە بۆ ڕێگریکردن لە فێڵ و زوڵم و ستەم و چاوبەسکردنی خەڵک لە بازاردا. ئاخر خوای پەروەردگار 1440 ئەوەندە ساڵەیە خوای پەروەردگار ئەم ئایەتەی دابەزاندووە بەسەر پێغەمبەرەکەی سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم. خۆ سەردەم سەردەمی عەولەمە و تەکنەلۆژیا و ئەوشتانە نەبووە، بەڵام ئەم ئایەتە تاوەکو قیامەت هەموو سەردەمەکان، هەموو سەردەمەکان خوێندنەوەی خۆیانی بۆ دەکەن و دەبێت پابەند بن بێەوە. ئەگەر پابەند نەبن پێیەوە بەڕاستی زەرەرمەندی هەرە گەورە ئەو کەسانە دەبن کە زۆر قازانج دەکەن. گرانکردنی بێهۆ قازانجی ناحەق بەڕاستی جۆرێکە لە جۆرەکانی ستەمکردن لە کڕیار ئەو کەسێک کە دەچێتە ناو بازارەوە بۆ ئەوەی ژیانی خۆی، حاجەتەکانی خۆی، پێداویستەکانی خۆی بکڕێ. خۆشەویستان بۆیە وا دەڵێن نزیک دەبینەوە لە جەژن، ڕۆژ لە دوای ڕۆژ نزیکتر دەبینەوە. ئەمڕۆ سێمە، والله عەلەم، سێم ڕۆژی ذوالحیجەیە یان چوارەمە. ئەگەر ئەمڕۆ ئێمە بۆ خوانە سولحین، ئەگەر ئەمڕۆ ئێمە کە خۆمان ناو بەندەی خوای پەروەردیگار، بەندەی ساڵح و داوای فیردەوس الئەعلا دەکەین و شان بەشانی خۆمان بە پیاوچاکان ناگۆڕینەوە، هم ریجال و نەحن ریجال دەڵین، دەڵین ئەوان چۆن پیاوون ئێمەش پیاوین، ئەوان چۆن کردیان ئێمەش دەیکەین. بەڵام ئێمە بزانە چەند ژیانی دنیا، خۆشیەکانی دنیا، مەلەذاتی دنیا، لەذەتی دنیا چۆتە ناو دڵمانەوە. تاوەک وای لێ هاتووە زوڵم کەین لە کڕیارەکان، لە هەژارەکان، لە نەدارەکان، لە چینی مام ناوەند لەم شارە و لەم وڵاتە ژیان دەکەن. وەڵاهی ئەو کەسێکەوە ژیانی لەسەر گرانکردنی بازاڕە نەژێ باشترە وەک لەوەی کەوە دەیان کەس بمرێنێ لە پێناو ژیانی خۆی. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم نەهی دەکا لەوەی کە کەسێک کەلوپەلەکانی خۆی هەڵبگرێت بۆ ئەوەی گران بێ، مەخزەنیکە، حەبسیکە، لە شوێنێک داینێ نەهێنێتە ناو بازار، تا وەکو بازار گران دەبێ ئەو کەلوپەلە نامێنێ لە بازار، ئەوجا ئەو دەری بێنێ بۆ گرانکردن. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی من احتەکەر فەهو خاطئ لا يحتكر إلا الخاطئ. هم أنفر مدانا بلفظ جياواز والروايات جياواز هاتو كأمر رواياتي مسلم دفرمي من احتكر فهو خاطئ. هركسك احتكار بكا يعني كالا كان حبز بكا بو أوي جران بو أوجا بهنا توا بازار فهو خاطئ براستي أو جناح بارا جناح كشد لو أنا نية بلي والله جناحك بآبي دزنيش دروا جناحك ببروجوبوني روجي عرفا هەمووی دەڕوا. ڕاستە دەست نوێژ گەورەیە و گوناح لەگەڵ خۆی دەبا و ڕۆژی عەرەفە گەورەیە و گوناحی دوو ساڵ لەگەڵ خۆی دەبا، بەڵام گوناحە گەورەکان نا، ئەو گوناحە ناکەوە حەق الناسە، ئەو گوناحە نا کە بەڕاستی تۆ پشتی خەڵکێکت شکان دبێ، احتیکارت کردبێ، کاڵا و پێداویستیەکانی خەڵکت خستبێتە لاوە لە کاتی پێداویستیدا کە خەڵک زۆری پێویستە، بەڵام تۆ هەڵت گرت تاوەکو بە نرخێکی زۆر و گران بیفرۆشیت بۆ قازانجکردن. زۆر جار لە جەژنی قورباندا ئەم کارانە دەبیندرێ، ئەگەر لە هەموو جەژنەکان نەبیندرێ. یەکەمیشە دەبینی نرخی ئاژەڵ زۆر گران بووە، خواردن و خواردنەوەکان زۆر گران بووە. هەتا وای لێ دێ خەڵکێک دەڵێ وڵاهی لەوانەیە قوربانیم پێ نەکرێ، بەڵام ئەگەر وەک دوو سێ مانگ لەمەوبەر بوایە، وەک پێش ڕەمەزان بوایە، لەوانەیە بمتوانی دەمتوانی بیکەم قوربانیەک بکەم، بەڵام نرخی ئاژەڵ ئەوەندە گران دەکەن، نرخی خواردنەکان، خواردن و خواردنەوەکان ئەوەندە گران دەکەن کابرا
لما على كي خويدا لجج نيشا ام خوارني دس ناكويكا دلي خويدا ويتن لصالي جارك جدا جلوبرك قماش جلوبرك بو اند جراند بي خو جلوبرك جاري واه كسك جليك دكا بو صالك هي جنبي بو شش مانك بلام اوند جراني دكن دبيبچه لدس بكرتو يعني لدستي دو بكرتو يعني اويكا خلق روتينا كاتنها هجاركان نبي دبیب چه لبی بیکره توا او جلو برگانش اوانده گرانده کن حتو چو گوست نوا سایق تکسی کن سایق پاس کن شد گرانده کن یالا شتیکی بخسر فرصت دست گولی خوتی لده کالاکانی ججن بونمونا پیلاو اوشتان دولا روتان جلو برگو پیلاو حتو چو گوست نوا و هر و هم نقلو چرزاتو چکلیت و شیرینی و امشتانا دبینی زهر گران دکره ام گران کردنا ام گرانیا لقازانجی تو دایا بلان بزانه سزاکی چاورتا عمل روانگه اسلام وشتی که ناشرعی و ناپسنده شرع اوی پی خوشنیه خواهی گوره اوی پی خوشنیه پیوای گناحه هر کسی او جیبا جیدکا گناحه ام کارب که گناح بارده بیت اگر تو شیرینی کت کری و با چلوی با 5000 کری و یعن چیسی با 5000 کری و بی که 6000 نگ بی که 9000 بخواه ایوامان هیا اگر ایوامان هیا اگر بی که تا 10000 هشتا پیوایا غدری لیکراوا هشتا پیوایا ظلمی لیکراوا بلام سپاس بخواه پروردگار خلچی باش من یک زار زورا چاوری اوده کاتن اجری چی للای خواه پروردگار بدز بکوی و رزقی چی حلال بباتوا بازارک قرخ ناکا باید ببینین اوانش او خلکانش همیشه بازار یان گرمه و همیشه بجیرفانی بطال ناچنوا. رگری کردن لو زیانانه که و بخلق دگا لکاتی ججنی رمضان قربانا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بس که دفرمه لا ضرر ولا ضرار بس پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که آموشگاری ما اندکا که و ایمه نزیان بخو من بگینین نزیانش ببران برک من بگینین ان فرموده امامی ابن ماجر روایتی کردوا براستی دبینین که اتکاو بازرگان اک با هوی چاو چونو چی بیویجدانی نرخ زیاد دکات او زیانگیندنه با کوملگا و با تایبتی به هجاران ججن کاتی دلخوشی و آرامیه نکاتی قرس کردنی جیان لسر خلچی نکاتی اوی کوا همو درگا کانی لدابخی نکاتی اوی کوا هجار یک بیبش دکی کسی که مامناوند بیبش دکی لخوش یکانی ججن لآرام یکانی ججن لو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر لله الحمد لو بیبشی مکا لخوش یکانی ججن بیبشی مکا لبرا بیانی آرامی ججن بیبشی مکا بازرگانی پاگل اسلام دا تاجیری رازگل اسلام دا لقل پیغمبران و صدیقین و شهداء وقت پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین و الصدیقین و شهداء براستی بازرگان رازگو امانت دار لقل پیغمبران علی نبینا و علیه الصلاة و السلام رازگویان شهیدان دبه ام فرمودکا روایت امام ترمذی خوش بستان والله بازرگان من هیا رازگونیا امانت دار نیا کلایی که هنوا دلیه و اصلیه که چی عادیه دلیه اما تامی آوایه بلام تامی چی دیکی تی دایه رازگو نیا با امانت وشتکه نگه نه بلام اگر رازگو امین بو بزانه لگل پیغمبران و صدیقین و شهدای را اجیده لقیامت دا ام فرموده با مندر دخا کپلی بازرگانی پاکو داد پرور لإسلام دا چنده گوره یا پلی چی چنده گوره هیا با مندر دخواه که بازرگانی پاکو داد پرور او بازرگانی لورزی ججن خلق آسان لورزی ججن با خلق آسان کاری دکا نرخ نزور دکا نا حزی بای کوا خلق ججنی لطالب بی للای خواهی پروردگارش پاداشت گوره که هیا للای خواهی پروردگارش با بهشت پاداشت ادریتا و جگه لوی کوا او کسی که و بازرگانی پاگ ناکه او کسی که و بازار قورخ دکه او کسی که و احتکار دکه کالاکان هل دا گره تاوکو گرانده بی اوجاده اینه تا بازار
براستی کاریگری چی یک جار زور وزیانه چی گوره هیا با کمالگاش دبینی لکاتی کرینو فروشتن اونده کالاکه گرام بوا کاکی هجار کاکی ندار کاکی که هاتو تا بازار او خوشکو او برانه که دستونه بازار بو کرینی کالایک بلام دبین ان رخکه اونده زور بو اویش پاره که کمی پیا ناچار تو رای دروز دبیل نوانی خلق کمالگا توشی چشو توشی براستی مشاکل دبی آخر که کسی که هاتو پیوای ست هزاری کوا همو کلو پلکانی با ججنی بو جبجه دبی بلام که هاتو تا بازار دبینی هموی نرخکان گران بوا براستی تو را دبی هیچ ده سالاتی چینیا تو را دبی و هر وحا کمالگا متمنه هم به بازار و بازرگانکان نمینه هموی هول داده پرش لبازار که هموی هول داده تنها چی پیویسته ار اونده بکره زیاده نکره که براستی نصیحتم با خومو همو او کریارانه هیا که اشتیک پیویستد نبیه می کرا جاره کی پیویستد و او کاد بیکرا و هر وها کاریگریه چی ندینی هی بسر کمالگا ده براستی جان قرز ده بی بسر هجاران ده جان داده تا پی بسر هجاران ده آخر تو چه خیره گلو ده بینی که فرق چیه لگل او ظلمه کوا خلقی کوا موچی را گرتو و موچه نده تا فرمان برکانی موچه نده تا کریکارکانی موظفکانی فرق چیه لگل اوی که اوان جان یان قرز کروه لسر کمال خلق کردو یانن ببنده توش فرق چیه لگل او سیده که واده توی عبدکت نجیه. نازانی خواهی پروردگار لسیده کان ده پیچه توا که برانبر بو عبدانی لبردستیان بو. کلکم راعین و کلکم مسئولن عن رعیتی خواهی پروردگار جیانی آسان کردو بارانی رحمتی باراندو. تو چیت هموشت یکیت گرتو تو بازارت گران کردو و هروها نا توی خلق با آسانی جیان که. و لنیو خلچی و لنیو کوملگا دا شتیک دروز دا بیه که بازرگانکان اوه دولمندن بلام چاوچنوک بن بعضیگ لبازرگانکان هندی چان هندی چان زور برس زور دیندار زور خواناس زور بدم خلکوان زور بخشندن زور هاوکاری خلق دکن زور ببزین حزناکن بازار قورخ بکره حزناکن بازار گران بکره حزدکن همیشه هرزانی هبه حزدکن همیشه چون دلی بندرکان و سيتركان و هروها قمرقكان نرخي كالاكان و نرخي قمرقي كالاكان يعني لسر هرزان بكان بو اوي اوان هرزاني بيننا ولاته و بلان بداخل و جاري واي حكومت خوي كالاكاني گران کردو لسر هناني هر حاوية يك خواردن بو نمنا قطوي ماسي دبه چند دفتر دولار تنها قمرق بدا كاچي بازرگاني مسلمان نازاني چيبكا ناچاره كدهتا و همو قطوي ماسي بو نمنا دبه هزار دیناری بخاطه وسر ناچاره گرانی بکه همو چیسه یک برنج دبه 5000-6000 بخاطه وسر لبر اوی اوان گومرگی چی یک زاری لیورده گرن حج بنمایه کشی نیه و یاسایش نیه ام گومرگه که ورده جیره هموی با او برپرسا سکشرو دمشرانن که لخوان ناترسن با خویان قورخیان کردو دانوه خلچیش چاوی لدستی اوان بی براستی نهشتنی روحی هاو کاری و بزهی لنیو خلق دا با تایبتی لججن دا تو بازار دیران کردو چاوری اوی کوا خوان ناسانه کوتو تا ناو بازار چاوری اوی لججن دا خلق بی ججن پیروزانت که دوائی اگر خلق دی نازانه توی کوا بازارت قرخ کردو و گران کردو کالاکانت اگر تاوکو ججن نتی نادروا پیش ججن هینات دروا بو اوی کردواری دلی دستگوری خود لیب دی آخر که خلق نازانه تو وات که دو دی ججن پیروزانت لگل داده که اما جوره که لجورکانی نفاق دو روی خود بپاره زلوه کوملگا باشی رازی تیک ده چه براستی روحی هاوکاری و بخشین و بزیهات نو بیکتر و ججن پیروزانه نامینه ام خلقه وای کردو که وات ججنی نواتکان چون بو لگل ججنی استا ججنی استا لهند یک گره که ما مستای مزگوتکو چند کسیک نوی جی جشن و تاری جشن دکن کز نیه جشن پیروزانه ان لگل داب که کز نیه بچن جشن پیروزانه لگل داب کن هنده گره چی شاری هولی روی لیاتوا بلام لنو تکن دا چون بو
بو ها بی برکت بو بو ها جز نکان من نخوش بو لبر اوی کوام خلچی براستی بی بزایی بو برانبر به بازار لبازارش رنجی داو توا خلک کان د نشان یان کدو لدل خویان لناخی خویان درن والله ما دم او کاری کړه نه به چم جرنه پیروزانه شیره گل دابکم اخر توی هم امامي خلق هم برامر به خلق هم برامر به خوای پروردگار ل قیامت zarar چی زور دکی اخر متمانت ل دز ددی جګل وش زیات کدنی خمو خفت وحسرت ل مال هجار کاند به خویان خمیان کم نه بو چاورې او یان دکر ل زجنه به زی یک به خوای ګور رحمی کدام سال باران باری و برکتاتو تخوار خلچی دوله من زور سپاس بو خوای گوره خلک یک زور کوا ببخشه بلام تو وات کرد بخشینکه زور کم ببیته و نگاته او زیاتر خم و خفت و حسرت لما لهجاره کان زیاد دکی و هر وها ارچی حکومتو ده صلات داریش خوشویستان دبینین لشرع ده صلات دار بر پرسیار لچاو دیری کردنی بازار ده رگری کردن لظلم استم کردن لبازار ظلم استمی بازار اوه کوا اشتکان قورخ بکی خلق کالو کلو پل نین تا بازار و هر وها بازار گران بکا. حضرت عمر رضا و رحمتی خواهی دی به امام عمر رضا و رگری کردن لظلم استم کردن لبازار. ظلم استمی بازار اوه کوا اشتکان قورخ بکی خلق کالو کلو پل نین تا بازار و هر وها بازار گران بکا.

0: اعدام کردوا حبس کردنی کالاکان تا وکو چاورب کی گران به سود ورگرتن لپیداوستیکانی خلق دتوی خلق کارو او کلو پلانی کوا دیوی کپیوستیتی دتوی گران به او جاتو دتوی سود لا کالاکانی خود ببینی و قازانج بکی اما زور گران را دوستی لسر بتایبتی لججنی قربان دا بتایبتی لججنی که جبه جا کردنی فریزه پینجمی حجا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمه این رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترا خواه رحم کات باو پیاوی نرمی نواند و آسان کاری کردوا لکرینو فروشتن دا رحم الله رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترا رحمتی خواه پروردگار لو کسبه کوا نرمو نیانی دنوینه لکرینو لفروشتن دا آخر رحمتی خواهی پروردگار کم نیه ام روایت امام بخاری روایتی کردوا بازرگانی مسلمان نابید ججن بکاتا هوی چوسان نوی خلق نابید ججن بکاتا هوی تال کردنی خوشیکانی خلق بطایبتی چینی هجاران پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که باسی غشدکا دفرمه من غش فلیس مننا یعنی من غشنا فلیس مننا هر دو فرمودهاتوا رواتك إمام المسلمين وفرمين من غشنا فليس منا أوي فيلمان ليبكا يعني أوي فريومان بدات قولمان ببريل إيمانية زاني لشيني لبيغمبري خوانيت صلى الله عليه وسلم لأمتك أونيت كلا أمتك أونبيت چو جواب دديتوا گران كردني ساختة شاردنا ويكالا كان يعني درست كردني قيراني دسكرت هموي لجوري فيلا كانن هموي لجوري غشا كانن هموي لجوري دچتا بنبالي غش كردنوا آخر جوابی خواهی پروردگارت پی بی ابن تیمیه رحمتی خواهی لی بی دلی اگر خلق پیویستی هم بکالایک هبی تو بازرگانان نرخ برز بکنوا بشیوه چیستم کارانه و ظالمانه ده صلات ما فی دستی وردانی هیا ده صلات ده توانی بلی که نابی ام کالای بونده بفروشی لونده زیادر نابی گران تریب کی امام نووی رحمتی خواهی لی بی لشرح صحیح مسلم ده دلی احتکار حرامه چون که زیان بگج مسلمانان ده گیند کواته که حرام بود دبی مسلمان خویلی بپارزه ابن خلدون دلای او بازرگانی لسر ستمو چاچونوچی بازرگانکان دامز رابید کوملگاش تیکه داد آخر ایم کوملگا اکمان دوی ساغ بی سلیم بی تندروز بی بلام کاچی بازرگان لو لاوده براستی ویرانی دکا و کوملگا که بسر یک داده شوینه امام عمر رضا و رحمتی خویلی بی بردوام ده چونه و بازارکان چاو دیری بازارکانی دکر هر کسی چی ببینی افیال دکا یعنی رغ برز دکا تا و ظلم دکا لی دوستا جاری واهب و لکسکه دراو جاری واهب و کسکه کالاکانی کسکه و کالاکانی دست بسر کراون هر وها امام عمر رحمتی خواهی لیبه فرمویتی کس دا بازار ایمه دا معامله نکد اگر فقهی فیر نبو بید اگر فقهی بازار فیر نبو بید واته بازرگان پیوستی به وجدان و زانست هیا. دبه وجدانی هبه. دبه بی وجدان نبه. تنها و تنها قازانجی خوی نبه. خوشویستان. اگر ایم مسلمانین لرزی مسلمانان داین. خومن با مسلمان دزانین. اگر ایم لسردمگ لسردمکان لقناغگ لقناغکان. حساب من با بازار نکردوا. حساب من با نکراوا. لوانه سردم اگه ایمه وزع من زور لخواری ممنوندیش بو بی و هر وها سردم اگه ایمه سروی ممنوند بو بیتین هبون بو بیتین هر دو سردم اکا بینه و برچاوی خود که تکوان نبون بویت چون حضر دکرد خلق هموش تک با آسانی با دست بکوه او پاری تو دات نابو بو او ججنه با پی بر رب کی پید بر رب کرا بوایا او بینه و برچاوی خود. وجدان زور گرینگه. او کسی وجدانی نبه براستی دینیشی نیه. او کسی که بی وجدان بی براستی حتی ایواره بله ادعای مسلمانتی خوی و دین داری خوی بکا ام کسی دینی للا دا که البوته و. جا خوش شویستان اگر ایمه بخوان صلحین اگر ایمه خوان نخین شوینی هجاره که خو من نخین جگای باو چی کی هزار کا چن مندال کی هيا نا زانی ام ججنه چیب کا آرامی لهل جیراوه چاوری لحظه یک دکه لدرگای کی بدره لدرگای بدره دستی هاو کاری بودریش بکره کچی بابای بازرگان لبازارکان دا بازارکی اونده دست بسر دا گرتوه ام پیاو هجار مالویران و به آرام خریکا ججن بر ربکا تکایا ججنکان تیگ مدن تکایا ام ججنا بخوشی دی خواهی گوره بخوشی دی نی بسر منده با ایما تیچی ندین با نخوشی نکین با لو خلق هجاره خوشیکان نکین نخوشی تر خوی باری کم سوگ نیه کم قرز نیه با ایما قرز تری نکین باری هجاران زور قرصه بلام اگر ایما بوینه هو کار بو بار قرصی هجاره کن بزن خواهی پروردگار حق الناس لبیر ناکه اگر شهیدیش بو بیتی لغزال پیناوی خوای پروردگار و سرخستین دینی خوا بلام خوای گورا حقی خلچید لیده سنه توا قرزدار بی قرزداری کسی اگ بی دبی او قرزه بدهی توا یان بو تی بدنوا یان دبی او قرزه خود بیدهی توا اگر قرز کسو کارکت پیان نزانی تا بو تی بدنوا دبی لقیامت بکرده و چاککانی خود بیدهی توا والله خوش ویستان اما که ورزی حجه او کسی ده چه بو حج بازرگانی تدایا برپرسی تدایا همو جورکانی تدایا هجار و آغا و گدای تدایا همو تدایا خواهی گورا اوی دعوتی کردوا بردیتی بو مالکه خوی استا لمکن بزانه چوند بو مکه پیوستی به مالی چی حلاله چوند بو اوه بو جبه جکردنی فریزه حج یعن عمره هموی پیوستی با مالی چی حلاله قربانی کردنکت پیوستی با مالی چی حلاله والله اگر تو بظلم کردن لسر هجار و کریکار و فرمان برکانت با تأخیر کردنی موچکانت با ندانی موچکانت با قرخ کردنی بازاری هجاران ام گایه بدهی لعرزه قربانی بکی حج بکی عمره بکی خواهی پروردگار ان الله طیب لا يقبل الا طیبا خواهی گوره پاکا مالکیش پاک نبی خواهی پروردگار وری ناگره اخر ایمان لچوی ام فرمایشتان دانی لچوی او دان که آگا من لخو من به هنگاوی حلننین آگا من لخو من به هر پار پیدا کردن هونیا آگا من لخو من به هر او کسی گویتی والا پاره پیدا که و مهم اوه تو ناود بچه تا ناو ناوان و ببی بر رقم هر اوه هوا نخیر تو مسلمانی تو کسی چی خواناسی بخوا صلحاوی آگاد لهنگاو کاند به یک هنگاوی حالا بلاری بروی لوانه قاچد لدز بدهی لوانه جیاند لدز بدهی لوانه همو خوشی کاند لدز بدهی بزانه خوای پروردگار همشتیگ لدز جرد صلاتی او دایا خوای پروردگار با تاقید نکاته و با تاقید کردنه و یک توب خاطه شوینی هجارکو هجارکش بخاطه شوینی تو اولا لای خواهی پروردگار زور زور آسانه نک آسان هیچی تیه ناچه بس بین کافونونه چی تیده چه کن فیا کن بله ببا خواهی پروردگار امر بکا ببا الا دبه جا اما دبه خومن بپارزین لشتانک کل سر لیواری لدزدانی جانی خومنه دبی خو من بپارزین لشتانک که لسر لیوارین با اوی لناو من ببا لسر لیوارین تاقی کرنوکا حل بگره توا این قلب سحر رو على ساحر به چون داله او بکویتا شوینی او امیش بکویتا شوینی او جا آگه دار بن شوین گوری نکان للای خوای پروردگار هیچی تینا چه اگر تو امرو بازرگانی بلام بزید به امرو بازرگانی ججن کبکو دو ججن. امرو تو کسی که دست اروا برو چاو دیری بازار که بو اوی خلق کالاکانی بگراندز نکوی با هرزانی و که بیتنا بازار کانو. اگر تو امرو کسی که دست اروا بشیواز اگل شیواز کان خواهی گورا حالی بجاردوی فرصت تود بو حال کوتوا گیشتی بلوت که. شرطیجنی اوی دگا بلوت که همو جاریک کسی چی دانه و زانه و زیرک به جاری واهیا بارو دوخ کن بای رخصاوه. اوانیه که گیشتو تر لوتکه بلان بارو دوخ بای رخصاوه. تا کسی که هیچ عقلی لسردانی و هیچ برچاوی خوی نبینه. به هر حال او کسی که للودکه دتوانه دستکاری که بازار بکنه، دتوانه شتیک بخاطه بازار رو بو اوی ام ججنه بکاته دو ججن، بو اوی موچکه دعباش بکره، بو اوی خلق خوشی بکره تنام همو مالکه و کم ترخمی مکه، تکایه کم ترخمی مکه. خوشویستان برنامه که من راسته خویا پیوند یک من لگل دای ما مستدای چی میعاد من لگل دای و کمیشا بله ما مستدای چی میعاد.
1: سلام علیکم.
0: بله فرمو.
1: سلام علیکم. الو
0: بله دای چی میعاد.
1: سلام علیکم. الو سلام علیکم.
0: هیچ دنگی نه تلای من نازانم.
1: الو سلام علیکم.
0: ما مستدای چی میعاد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك برادر رضا الخوي ورسكت هرد دنيا بكا ونمونات زيادك إن شاء الله وبردوامك كل سر أو برنامج خوش أنا براسي
0: رفائحة
1: كان الحمد لله بفضل كرم إخوة سبحانه وتعالى دواش بويك خود خود معدي دكي إن شاء الله إخلاصيات في وديارة استفادة شي زوري لذكر الحمد لله
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: يعني سندي جلو نصائحنا الراب قرين إن شاء الله بشتواني أو رب العالمين الريخ وما عند بيني نوا راح ترى دبي
0: إن شاء الله.
1: طبعا أويك خصيصا عليه الصلاة والسلام فرب لا يحتكروا إلا خاطئ
0: أصلا.
1: يعني أجر سبحان الله بزارة خاطئ يعني جناح بار هم كسد بس ناس أو كارفكا أصانية أهورني للسري يعني برا بركة عزيز دا مسلماني براي خوي أهواني للسري اشتجي أصاني للسري براي كي لناو زحمة كشانة كي دادي كل أيش المهم بركة وقرب خاطر جيفاني والله اشتجي أصاني
0: رست
1: خوش أقا بس أقا يعني ها براي بريزم أقا الخومان ما مستي بريزم أقا الخومان بس أو أحد يسيب غمري عليه الصلاة والسلام طبعا لا يؤمن أحد حتى يسيب الأخي ما يحب لنفسه أو آية أو أحد يسيب يقض طبعا لك هاي يقض يعني مش ما هي الحمد لله لك في دعينا يقض بسادي يقض أو مشكد بسادي مستحيل أكل زرابك أجل تقصي أخو شيء تدعني الصلاة والسلام فلو قال داري خمكوني الله والله إذا أخو ما زيادة خمكوني مياه أو إذا كيف وشك هذا الشيء يعني منصة يعني أما جهز زمان أنا لري صي أولى وأولى لري تطبيق برنامج حلمانية كان حتى خيني يعني إذا تبي شيء أنا تخوش بي هذا بقرره و خوي قرر فما لا يكلف الله نفسه نفسها تكليف نفس الناس إلا لا تعقبت أنا خوي نبي يعني أول يرى ما لما بيه هندك هي مثلاً جرامبو ما يكره
0: رست
1: وباشا أو بضاعية با لسر أو كثاني بمين يتوى تقراني دكا بمين يتوى
0: زور رست
1: ما يكره منو شتم كردية حتى أولي هاتا رشارك قوتين بممنوني ما عشي كذي ما عمورا كيف بطي قوتين فقط بيربع خو منشتكا ما بسن بيدي يكره بقراري جميتا دفك أو خالية لويك أديلي كفتي بكي يستأمان نيكرين ميكرة تمحت النابي بس تكدني تكدو أخواني سبحانه وتعالى تأديلي لكي أقرنا والله حتي قراني بكاتنو أما هرجينا ذيلي أصلا يعني تروداتي ناشنين جريدة من أنا أكو مغيمة
0: زور رست
1: وأوليك قاوان شمالية كده وكماينة بويوة كخوش كذيا والله تنها تنها أو برنامج جواني برنامج إسلامة ويقولهم لايك مطابا فإن شاء الله واجزهم لك خوشا يا رب الخاتي دور عظمة خود أوي درينا خوشا خوشكي يا رب إخوائي أوي لحد خلاني شوي دورا باب المصيبة كمشكلة بس هنا ود يا خدش يا رب إخوائي السري قادي يا رب إخوائي أصلا في أوجه كثير علينا إستكم كزحمة بس والله اللي صار أوك السيري إخوائي قلت سبحانه وتعالى كي ندي تدقية كي ندي دواء ولا أزار دا بزانة دري برا لا آرامي فعلا تدري إنسانة دستك إتجابية لنا خوش كان لها ما كاتشتا أذر دري دكيوة تمشى تدري دري قرى لآرامي دبروي وداي دورة لهم آخرهم لا يخوان خيرك وجزاش ما خوشك السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مام صدا جميعات خواهي قربها يدارتك يا ربي دستكانت خوش به جور براسيق سكان اللجية خوشوستان دبيني جاري وهي لبو ججن دروابو كريني كالا كان بلام برزيك دبيني امن زور زار چومة بازار مام صدايك يا مجارد جاريتوا دلیل من چون متبازار دوری جشن بود لپش یک دو رژیمای لب جشن آوجا خلق دچی تبازار ندا تو هشت تا هفته دوان ما آوجا برو بازار که خود که به استراحت دو رژیمای داد شد جشن لوس سری با پاس دارو و لوس سری با پاسیج دیتا و کدیتا و دبین تشتی که اون دگوری کری ول سری ده اگر وقت پیویست بود تا استابونت کری و اگر پیویستی شد نیه باید استاده کری کاتی چی دیگه بیکره یعنی هندیک شد هیا پیویست پینی بود جشن بکاتی چی دیگه بیکره با همش تکانش نکه تنها مالکان و نکه خلق طلبیاتی زور بیو پیداویستی کانی زور بیو دعوکاری کانی زور بیاد او دعوکاری خلقیتی اوش طلب آزار نهیله هموی دعوی بکا اوش تگران بجاری واشه خطای خلق که خویتی براستی هم هر دولا دبی آگامان لخو من بید چند خطای او کسانی که و بازار گرانده کن هندیک جاریش خطای او کسانن کوا شتکان شتومکان زور دکرن کالاکان زور دکرن لولاتانی دیکه که تنها انسانی دوایلی که دوکاتی که گرانی ده که ویتا بازار بونم نزید نامینه او کسی که و کارتونک زیتی لماله دو زید لماله بجه دیل کارتونک دبات بازار دل بیفرشوا خلکانه که زیتیان نیه لماله من زورم هیا او باشند که تاوکو بونم اونه حفتی چی دیکه یعن منگی چی دیکه من دتوانم چاوره بکم تاوکو زیده که به تو بازار رو با هفته یک دو هفته ایت که یا منجه چیدی که ده زیده که به تو بازار رو با گرانی خلق با گرانی نیکره جبراستی او روحی چی انسانی هیدی بلام تو روحی چی اسلامتی ده به هبه روحی چی ایمان دارانه تبه نه او کالانه بکری که لما لوحتن زیاد ده بن تیک ده چن زور ده بن نه او کالانهش بکرن که زوری بکری که و که پیوستی خود تانه چندی پیوستی اونده بکره و نصیحتی پیغمبری خواش صلی الله علیه وسلم حتی ابو دایکان که چج لیدنن اونده لیبنن که بخوری نکفره بدره نهی کردو پیغمبری خواش صلی الله علیه وسلم لا خواردن یک خسار بکره هیچ تیک سودی لی نبینه خوشویستان اوی بس من کرد اوی راست به ای خواه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اوی حلش به و توانش به و غلطیش به و للای منه و نفسی خواه مخواه گوره لی من خوش به و قلم عفی خواه بسر توانکان من بینه خوشویستان بم اندازه هاتینه کتای القی امجاره برنامه ستای جمعه ورتاک و القی چی دیکا دیداره چی دیکا و بابته چی دیکا همو لایک سپرده خواه پروردگار بن بمینن بخیر و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: بناوی خوای بخشنده مهربان سلامتان لبه بسرانی برزو خوشویست خوشحالین که لعلقه که نوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم به او خوشویست و برزبان گیشتینات خوشویستان دین سر خالی پانزه هم لغزای احد مسلمانکان پال با کیوکا و ادن مسلمانکان بشوی که رکو پیکشان و دواو شیوکان بجیهشت و رویان لبرزای کانی کیوی احدنا امش دوی چندین جنگو حلمتو دزوشاندن لسواچاکانی قریش دید که هرشان اکده سری به هیوای اوی که نهل مسلمانکان بکشانوا تا دستیان بگاتا پیغمبرو بکشن هروا بردوام کشانوا حتا گیشن سربانی که برزی کیوکو لوه اویان که دناوچه ای که برگیری سخت که توانیان همو حوله که سوای دوشمن پوچاب کنوا که به مبستی تیکشکاندنو پر توازه که دنیان هرشان اکده سریان دیار امش ببانی او نخش جوانو بو که عزیز با مسلمانانی که شر او بو شوینی که چاکی با سربازگی مسلمانکان حل بجاد که بریتی بو لدامینی احدو دوائش کلگ لبرزایکانی احد ورگیراو خواهم پی محکم کردو هرشکانی قریش بیا کلگ درچون بلام لوا اچه هنده لمسلمانکان که حوالی سلامتی پیغمبری خواهن صلی الله علیه و آله و سلم نعزانی پیشی او کوتبونو کشابونو با سربازدائکانی دو احود که برا برا پیغمبرو حوالانی دوری اکشانو با برزدائکان یک اگل مسلمان پیش کوتوکان که پیغمبری بینیوال پیش حوالانو سر کیوکا کوه وایزدانی لو قریش مشرکانن که دو ایمانداران کوتون بای خریق بو عزیز بکوجه تیری خستا کوانکه یو نشانی گرت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو خریق بو تیره کب تقینه و برو سنگی شریفی عزیزی روانب کن خیره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی زانی و زانیشی یکی که لسر بازانی سفای اسلام بای آگه داری که دو فرموی انا رسول الله مسلمانکه تیرکی لکوانکه درهناو خوشی و شادمانی که تسر رومتی اویشو اوانش که لگل یابون ببونی او که سلامتی عزیزیان با سغبوی و گیشتل هن خوشتین کاتی تمنی او مسلمان او ساتبو که تیرکی لکوانکه در کردو سرداری مروفایتی پی نکشت لا القي بيشود عباسي مندوبون كوششي طلحي كري عبيد الله من كل خزمتي پیغمبر دا كأوبو ويسي سكر تصد برده كي زلي كيوكا بلام لبر پيري و زمداري نيتواني طلحشاني دا جيري حتى سر كو تصري امكاري طلحا فرو بركتي تيابو بوخوي چونك لكاتي برگلي دا قاچي كي طلحتوشي شليهات جاك پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بشاني هلقد خوي ناچاك ريق بريوبتي تا آزاري پیغمبر ندا بمقاچ شلقه ريق وستاو لشليكي رزگاري بو چونك قاچي لكولاد دا درچو بو بو هلقد نچوه وشويني خوي بما مسلمان كان جيش نشويني امينو هر مشركي كيجليان نزي بكو تاعتوا مسلمان كان بتير دانا لكتوا چونك سباي جنبوي قريش لجي برزايا كاني احد دا كوبو يوو مسلمان كان بسريان دا ظالبو لكاتي كشان ودا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم توشي تينويتيبو كداوي آوي كد علي كري ابو طالب چوب ومهراس كهندي ألين آوي كلا حودو طريق الغانكي آوي بوهنا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ویستی لیب خواتوا بینی وابونی لیده ایتر لین خواتوا بلان خوینی زامکانی پیدا شد که او بلکاتی تنیایی دا کافران دستیان لیوشانده بو زامداریان کرده بو ایوش یکر بسری دا و ای فرمو غضبی خواب سر اوانه دا اباره که دا متعی پیغمبری خواهن خویناوی کردوا لغیواتکی تبارانی دا و ها هاتوا که افرمی دوی ساعتک فرموی اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هل وهل صحيح مسلم اجداهات وكفرميتي رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لا الشفاء قاضي عياض اجداهات وكفرميتي اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون كبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم أو آوي بين خلايا وكعلي كري أبو طالب هناي محمد كري مسلمي أنصاري تشوبو شويني كترو آوي سازگاري هناو بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لي خواردو دعاء خيري شيبو كري مسلمة كت جاوادر أكيوه ككري مسلمة زو تشوبي أبو أو بالامكات الدستي كوتبه كبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم جيش بيت السر أو برزايي كبو يكشانوه که مسلمان کان لبرزای کان در شنی خوان گفت که فلانی مکه تن جاری کاویان داهیر شیام کنسر بالام او بو بسوز رحمی خواهی گورا او هولانه همیان پوچال دادشون چون که مسلمان کان مردان هیر شیان لجی قریش کان کردو ناچاریان کردن پاشک شب کنو هیوای اوش ببرنو نتوان جایی که تر دزد مسلمان کان بوشینن دو هلمت که سپای مکه انجامی دا بوله دانی مسلمانکان لبرزایکانی احده او هلمته بو که کتیبه اگل اسب سوارانی مکه بسر کداتی فرمانده گشتی ابو سفیانو فرمانده اسب سواران خالیدی کری ولید که دیانسته سربازگی مسلمانان به هیوائی دزوشاندن لبنکی سرکی مسلمانان. ام هلمته تا را دیگ لبنکی فرمانده تی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نزیک کلتو. او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اللهم انه لا ينبغي لهم ان يعلونا خلال مسلمان كان بفرمانده عمر كوري خطاب جهير شيكيان كده سر اسب سواراني ابو سفيانو كشتاريان كدن حتى او بو ناچاريان كدن كبكشينو دابزنو خواروا بناو شيوكا لم هلمتا بوچالده قريش سيفياوين بكجدا كهر سيكيان بتيري ترهاويجي بنابانگي سواي اسلام سعدي كوري ابو وقاص كجران كاتي كمشركة كان سكوت نسر كيوكا بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بسعدي فرمو بيان يررو دواوا اي جوتي بتنيا خوم چونيان بيجر مدوا سجار امي فرمو ابوبو سعد لا تيدانكي دا تيريكي در هنا تقان دي دا بيغيكانو كشتي هروها بتير دواني تيرياني لأكوجيو ناساري پاكشخ شاكن بتكشكاني دو هلمتي ابو سفيان واسب سواران قريش سفاي مكه دستي لو شورت كبتواني ايت دست د مسلمانان بوشينيو فرماندكان شي گيشن او يقيني كمسلمان كان زولو بهسترن كاوان دستيان بوكنو او چن ساتش ك دستيان لو شاندن هلي كي كاتيبو تيكوتنو مردان خوان لداوي ابو القرزگا كدو بكو بنوان لدوري عزيز قراون تو دوخي بهزي جارانيان لاكي تي شو يك بهي سفاي قريش يك جار ماندو هلاكو چونکه وقت چند روز یک بوله مکه و در چوبون لسرتای روزی جنگ کشور لیان سپای اسلام و گرزه کی کاریگریان تیس روینده براده کتر سلزه کی یک جاز زور چوب و دلی سرباز کنیان چونکه لیکم حلمت ده مسلمان کن بچند ساته کی کم دسته آلا حلگری قریشان لنا بردنو همیان کشنو آلان لخوان گوزندن پاشان به هر شکی زراو تقین سپای مکان تفروتو نکردو اگر حالی تیر های جانی مسلمانان نبوایا قریش و حتی گشکن که نتوان خواهن کوب کن و بگن و مکه بمده شورینا و ری سپای مکه نمو ابو سفیانی فرمانده گشتی حت سر او بریاری که کتایی به جنگی بی اکان بهینه و ببی دنگ ملی رگا برو مکه بگر نبرو لوشونه در شویان بسردانه بو اما فرمانی بو سربازان در که تا خوان بو گران و اما در کن بم بریاری ابو سفیان جنگ لناوچه احد دا کتایی پیهد شانزه هم شیواندینی جسته شهیده کن که ابو سفیان بریاری کتایی هنانی جنگی بسپاکی را گیند سربازکانی دستیان دا خو پیچان و بو گران و هند یکیشان خوان گیند میدانی جنگو دستیان دا گران بدوی کجراوکانیان دا هند یکی تریشان برق قین و دل پیسی نفهمی و دستیان دا لوتو یابرینی شهیدکانی اسلامو شیواندینی جستکانیان به حال درینی سکیانو درهنانی ناو سکیان بگره برینی عورتی هندگ لو شهیدانا لناو همو شهیدکان دا حمزه سرداری شهیدانی رگی خوا خوای درازی به لهمو که زیاتر بر او طولو شالاو درندانه کوتبو چون که حمزه لهمو مسلمانی زیاتر بلای سردار قریشیکانو تاوان بر بو لبر اوی که لروجی بدر دا بهاو بشی لگر علی برازای دا سردارانی مکه عطبه کری ربیعو شیبه برایو ولیدی کری عطبه لیکم زوران بازی دا کشتبونی که همیان لنوی امیه کری عدو شمسن لبر اما هندی کچی عطبه که هاوسری ابو سفیان بو لهمو که زیاد رقیل حمزه بو او دوری کاریگری هبو لکو کرنوی سپای مکه تا هیشکات سر مدینو خوشی لگل ابو سفیانی هاوسری دا آماده جنگ بو تا لگل جنانی تری قریش دا پیاوکان حل بینن بو دامزاری هم کن لجنگ حل نین این زانی بو که جوبیری کری مطعیم بلینی با وحشی بنده داوا که اگر حمزه بکو جر آزاری بکا بوی هرچی بلای او بنده حبشی دا گزری بکدایا حالی انا تا بلینکی بو جوبیری آغای بسر بده تو خوشی بلینی خلاتی که گوری پی ادا که اگر بتوانی حمزه بکو جر که جنگ و تایی هاتو وحشی هات لای هندی کچی عطبه پیود اگر بکوشی باکد بکوش ما چیم ادیتیم و تی هرچی جلو برگو خوش لکم پیوه اویش دلی پرلمت مانه که کشتویتی با بونه و هند جلو برگو خوش لکی پیداو بله نیشیده که اگر گیشت و مکه خلاطه گیزرینی گوری بکم وحشی کوتا بری هندو بگیست لاشه حمزه شهید با پری بیوجدان یاسکی حمزه هلدریو جگری در هیناو بسه ای کدنی شادمان ابو خوینی جلنه هم پنجکانی و دا اتوارا هند نزدیک تر دبو که اگر دستی بگات حمزه لجگرکی بخوا بای هنده لجگرکی جیو هولی دا که قطیب دا کچی بای خود ندراو تفی کردوا هنده لمرجون نسان الان هند ناوسکی حمزه در هنو هر دو جیو لوتی بری و امانی کردوا با بازو بندی دستی و ملوانکی ملی حتا گیشتو تا مکه او جناش که لگل یابون به همه شیو لوتو جوی شیدکانی تریان برویو هند للوتو جوی براو ملوانکو پاوانی دروس کدنو پاوانو ملوانکو گوارکانی خوی بخشی به وحشی خوال جنگی بده دا مسلمانکان زویگ لسد دارانی قریشان کشنو لکو تای جنگیش دا میدانی جنگ لدستیان دابو بشوی که مروانه جستی او کجراوانه شادو نه انهش ببن خوراکی درندو والنده کچی اوان ماوی که کم میدانیان لدست دابو لکاتی کشانوی مسلمان کنده بو برزایکانی احد او نامردیان لدست داکو هند بتمای او دزوشانن نبو قرش او هموا لمسلمان کن شهید که که اوی بینی بو پری فخروشان ازیوا سرکو تسر تاشه بردیکی نزی که مسلمان کنو بشعر بدنگی برس دای بیوی مسلمان کن داوتی طالی بدرمان لیت هستن جنگی دوی جنگ کلپا اسینه دوای عطوی باوکم و ولید ابرام و شیبه مامم و حنظلی کلی آرامم نما و ایستا دلم آوی خواد دو نزرکم بجه نو وحشی آزاری دلو درون می نهشت بدری جای تمن مو حتا اسخانکانشم لقبرکم دا ارزن
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وصیت مان پیه که افرمیت هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانوا دزنیوش بشورن و اعتاب بید دزنیوش قد نخوید افرمیت اذا اتیت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه افرمیت کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت اواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناوت اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که و او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که و بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.